והאמנתי כמו כל החברים שנעלמו אחרי יומיים איך כולם רוצים להיות איתי וזה זיוף אחד גדול פתאום אני מבין זה לא נורמלי פשוט לי פה להתמכר לכל הרעש והלייקים אני נשבר כשלא רואים אותי

ואיך הזמן עובר לי כשאת באה כמו ילד לא חושב צולל איתך אל תוך הלילה את מלטפת את השריטות שלי

אני אומר לה שבאתי לעבוד על עצמי שואלת אותי למה מה יש לך יש לי הכל ואני רוצה יותר וזה אף פעם לא יהיה הגיוני אני האיש הכי עצוב על החוף הזה רק מטומטם יכול לבכות מול הנוף הזה למדתי לקח היום לא לוחצים על אלבום של אביתר כשהראש בערפל זה מוריד גשם זה נראה

גבר, והיא אומרת שאני יפה ואני מסמיק, אבל עונה לה שמזל, כי אני נהייתי לא מצחיק. אני חושב עלייך גם כשהיא עולה אליי לחדר, אני מקווה שאת לבד ואת בסדר, אני מקווה שאת לבד ואת בסדר.

0: דברים שזוג לא התאושש מהם אף פעם. הייתי צריך לנסוע רחוק כדי ללמוד שאני רחוק מלהיות מושלם. רציתי לספר לך גם איך בלילות במלונות סידרתי שתי קריות שיהיו בדיוק בגובה שלך, כדי לישון איתן ביחד כפיות ולדמיין שאני ישן איתך. אני יכול לפרוש ולעבור לפה לחיות על תמלוגים, אבל אני לא רוצה לחיות על חוף. מתגעגע אל העיר ואלייך ולחיים. אתה מאושר ואתה סובל וזה מדהים.
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

אבל אין כוחות. חיפשתי שוב סיבות לשמוח, לא רוצה לבכות. אמרו

0: אתה מאחל לעצמך בגיל 6?
1: שאני אחיה עד שאלוהים יבקש.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון, כל יום בשבע בבוקר. קבענו? אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית חדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. מותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, נרד אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אוגדה 36. יהי זכרו ברוך. מתחקיר האירוע עולה כי כוח מחוליית הפיקוד של סגן מפקד אוגדה 36 נע ברגל באזור הליטני ונפגע ממטען האויב. מן הפיצוץ נפצעו 6 לוחמים, בהם סגן מפקד האוגדה וחיילת. מצבם בינוני וקל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מיד לאחר האירוע תקף צהל בארטילריה תשתיות טרור במרחב. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה רשמית בחתימה דיגיטלית על מזכר ההבנות ביניהן, והוא נכנס לתוקפו. הנשיא טראמפ חתם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת מקרו בארמון ורסאי. עם צאתו לכתבים, אישר שחתם. עותקים חתומים של המזכר באנגלית ובפרסית נשלחו לאיראן ולמדינות המתווכות. מוקדם יותר אמר הנשיא טראמפ כי האורניום המועשר חשוב פחות משום שקשה מאוד לחלץ אותו. הוא הוסיף שכל עוד האיראנים התנהגו יפה, 60 יום של מסע ומתן ניתנים להערכה. את הדברים מוסר כתבנו נתן גוטמן. גם דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אישר את חתימת מזכר ההבנות.
4: خب خدمتتون عرض شود که همین الان که داریم صحبت میکنیم من حدس میزنم که متن رسما به امضای رؤسای جمهور.
3: כעת הגיע המבחן של יישום ההסכם, אמר בקאי. הוא הוסיף כי איראן ואומן הן שנהלו את מצר הורמוז והגבו אגרות מעבר. גורם בכיר בבית הלבן הציג אמש בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות. בסוגיית הגרעין, איראן התחייבה שלא תרכוש או תפתח נשק גרעיני. הצדדים הסכימו לפתור את סילוקו של האורניום המועשר באמצעות מנגנון מוסכם. ארצות הברית ואיראן ידונו בפעילות ההשערה של איראן ובנושאים אחרים הקשורים לגרעין, במסגרת שעליה יוחלט בהסכם הסופי. הסעיף הראשון במזכר קובע כי מיד עם החתימה עליו תסתיים המלחמה בכל החזיתות, בהן לבנון. הצדדים גם מתחייבים לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. בישראל אומרים שמזכר ההבנות עם איראן לא טוב, משום שהוא מבטל את האיום הצבאי שהיה עד כה על השולחן. גם החיבור של איראן עם לבנון בעייתי ומנוגד לאינטרסים של ישראל ושל ממשלת לבנון. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו דילי כהן כי ישראל חייבת להמשיך ולהשקיע בבניין הכוח ובמוכנות לאימות מול איראן. רצח בקלנצואה, גבר בשנות ה-60 לחייו, נורה למוות, אישה נפצעה פצעים אנושים. המשטרה חושדת כי הרקע לאירוע הוא נקמת דם במסגרת סכסוך מתמשך. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה את אוזבקיסטן 3-1, גאנה ניצחה את פנמה 1-0. המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הסתיים בתיקו 1, ואנגליה ניצחה את קרואטיה 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. רשת כאן ג' חוגדת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורי מיוחד, שורה של ייחודים בין המגישים העכשוויים לכוכבי העבר של התחנה. אחרי החדשות, התוכנית התחלנו עם מאיה בצלל אסיס וקוטי סבג, הם יערכו את דן קנר ואת מנחם פרי, ותהיה גם מחווה לשדרנית המיתולוגית שושה טרי, זיכרונה לברכה.
1: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. חינם.
3: התחזית, הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר עוד ירידה קלה במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 28 מעלות, בבאר שבע 32 ובאילת 39 מעלות. אורחי החדשות יותם ברזני וקרין גודן ברור, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, אבישג. יש לך איזה מילה? היא אמרה בוקר טוב. בוקר טוב, טראמפ. קצת שמעתי מה עשית לנו בימים האחרונים. אגב, שמתם לב שבנוסף להיותו חתן פרס ישראל ונשיא ארצות הברית, הוא גם עכשיו ממשלת ישראל, כלומר ראש ממשלת ישראל, שעל פי וישק דבר בכל המשרדים. כי או שהשרים לא יודעים מה לעשות, או לא רוצים לעשות, או ביבי לא מרשה, או שהם סתם בחופשה בחול. וואלה, איזה כיף. גם לאף אחד אין חשק להעיר ועוד לבדוק. ועם ישראל חי. חשבתי שנדבר על הפסקת האש. עזש. עזש, ראשי תיבות, אז זהו שלו. הלילה הקודם היה פורה מאוד מבחינת החיזבאללה, וכאילו דבר לא השתנה. לפחות אצלנו, אני לא יודע איך זה נראה במרכז העמק או בכלל בישראל. מיירטים בשמיים בלי הפסקה, מטוסים בשמיים, רחפני נפץ מתפוצצים על כוחותינו. ורק דייגי הכנרת עסוקים בגיוס חירום לרשתות דייג, שיהיה מה לשלוח לחיילים. בהתחלה חשבתי ששולחים להם סרדינים, אבל אז התבררה הטעות. מרשתים את לבנון ברשתות דייג כדי לשבש את תנועת הרחפנים. אגב, מי שמכיר אותי יודע שמאז ומתמיד אני משבח את הלואו-טק. שם הפתרונות האמיתיים. מזג האוויר הקר באפריל-מאי שיבש מאוד את הציפייה האדירה מהפריחה המדהימה שהייתה בתחילת עונת הפריחה. המון חנתים נפגעו והמון פרי נפל. וחלק גדול מהחקלאים כבר הולכים עם פנים נפולות, אולי בצדק. נדבר על זה בהמשך התוכנית. ובכל זאת, יש נחת מהאבוקדו, מהנקטרינות, מהפרסקים, משמשים מדהימים, פירות מכל צבע ומכל טוב. אז זהו, שתהיה לנו הזנה נעימה ורגועה, כאן בחקלאי צמד האופר ואבישג.

אה, יפה השיר. אז היה תוכנית לעשות דיון גדול על מושג שנקרא הפסקת אש, על כל גלגוליה, הפסקה בלי אש וכולי. מה יש להגיד? אצלנו שום דבר לא השתנה. בעודי יושב בחמל במסגרת המילואים, זה מה שאני עושה עכשיו בשבועות האחרונים, שמעתי אמש מלא הודעות שגם היו לפני ההכרזה הדרמטית של הג'ינג'י מאמריקה. כלומר, כאן אצלנו השינוי בינתיים או מינימלי או בכלל לא. כמו שאמרתי קודם, גם מטוסים וגם בומים וגם מסוקים, וגם הבוקר כבר שמענו את ההודעה הנוראה הזאת של מותר לפרסום, כן. אז השתנה משהו? אתמול השמיים אצלנו בבית היו מלאים בירוטים. עכשיו אנחנו אזור שמסתמך על תיירות. אני חושב שאולי יש איזושהי מגמה לא טובה אצל החיזבאללה או אצל מי שמנהל שם את העניינים, שלקראת סוף שבוע עושים משהו אחד או שניים ואז גמרנו, אין תיירים, אין תיירות. וזה אחד הענפים שהם היו מאוד, מאוד חשובים במרכז, במרחב שלנו. ולמעשה מזה כשנתיים וחצי אין תיירות ואין תיירים. ויש המון מיירטים וירוטים. ויש גם מלא חנייה באוניברסיטת קירת שמונה אשר בתל חי. כי הם סטודנטים. בכל שעה שאתם מגיעים הם מגרשים ריקים. אפילו את יום הסטודנט עושים בכנרת. את יודעת את זה? אני מקווה שלפחות יהיו הסעות.

תהיה, אני מקווה שימשך גם, פינה בתוכנית שלי, שלנו, סליחה, אבישג מחייכת, לא ברור לה עוד מה המעדה פה, בתור מנהלת לנו. בקיצור, תהיה תוכנית, היא תהיה פינה שקראתי לה כרגע בשם זמני פינת פושקו, כי אי אפשר שלא יהיה אחד כזה. אז יש רשימת שירים אינסופית שפושקו נורא אהב, גם שירים וגם זמרים. למעשה כבר דיברתי על זה כמה פעמים, הזכרנו את זה שהוא לא יודע אם את כל השירים בעולם, אבל הוא הכיר המון שירים, הוא הכיר המון מילים משירי ילדים. הוא היה חוזר מביקור מה שנקרא ביקור בנכדים שלו, בנכד, כי את השני הוא לא כך הספיק, ואז היה מדקלם לי פה שירי ילדים. ואמרתי לעצמי כל פעם שהוא היה עושה את זה, אולי אני אזכור אותו לדקלם לי שירי ילדים לנכדים שלי. אבל בלי שום קשר, הפינה הזאת תהיה מאוד פשוטה, פשוט תהיה נזכיר אותו ונשים שיר של זמרים שהוא אהב. אז היום כמובן לא יכולתי לא לשים את יהודה פוליקר בתור זמר ראשון, שאגב בשבוע שעבר באמפי שוני, בהופעה של יהודה פוליקר, הוא ממש שם את הפועל של פושקו על המסך הגדול בהופעה ודיבר עליו, זה היה מאוד יפה. אז עכשיו יש לנו יהודה, אומר שלום.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מהם.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגדת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו בארוחה.

0: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: את אבשי אנחנו מכירים כבר כמה שנים. בעבר הוא היה איש שלנו בעזה. עכשיו כמה דברים השתנו. אבשי, חקלאי מאלמגור, עדיין בעניינים. ננסה להבין מה קורה בתעבורת המזון בינינו לבין עזה ועוד כל מיני דברים. בוקר טוב, אבשי.
2: בוקר נבורה.
1: הגדרתי נכון?
2: כן, נכון.
1: יופי, אז בוא, אני אחר כך ניגע בחקלאות. עכשיו אני רוצה לדעת ממה שאתה יודע, כי אמרת לי שאתה קצת פחות בלופ, מה קורה עם מעברי המזון, מזון טרי או כלשהו, כלומר פירות וירקות, בינינו לבין עזה?
2: אוקיי, מה שקרה בשמונה, עשרה חודשים האחרונים, באמת השתנו סדרי עולם. זאת אומרת, קודם, שיטת העבודה הייתה לעבוד מול סוחרים ספציפיים בעזה, או שבשנים האחרונות יותר במצרים, רובם עברו למצרים. ומה שקרה עכשיו, שביוזמה של ממשלת ישראל, של מתאם הפעולות בשטחים למען האמת, השיטה השתנתה. היום, בכדי להעביר סחורה, אתה צריך לעבור דרך סיטונאי מוכר על ידי מדינת ישראל, יש 7 או 8 או 10, אני לא יודע, זה משתנה מעת לעת, שהם בעצם מטפלים בנושא של של התאומים להעביר את המסעיות עם הסחורה לעזה. לצורך העניין, אני יכול לתת דוגמאות, חברות גדולות כמו מאדרין או כמו חברת גליל או מספר סיתונאים אחרים, הם מטפלים עבור סוחר כזה או אחר שיושבים בעזה או במצרים, קבלים את ההזמנות, את המשלוח היום במקום שיהיה ישיר מהחקלאי בארץ או מבית האריזה בארץ לסוחר בעזה, התעודה יוצאת לחברות האלה. לצורך העניין, אם אני אתן דוגמה שיבינו, אני יכול לשלוח מסעית של אגסים לטובת מהדרין, זה הולך לבית אריזה שלהם, החשבונית יוצאת למהדרין ולא לסוחר בעזה בכדי להבטיח את התשלומים לחקלאים בישראל. התשלום מבוצע מיידית ממהדרין לחקלאי, והעברה של הכספים מהסוחרים עבור הסחורה תהיה לחברת מהדרין באמצעות העברות בינלאומיות כאלה ואחרות. מצד אחד מבטיח את הסחורה שעוברת לעזה, מצד שני זה נותן הרבה מאוד פתח למשחקים. קודם כל העניין הזה היה בנושא של חקלאות נטו, של מוצרים חקלאיים טריים. היום זה כבר לא רק זה, היום אותו סוחר שעבד בזמנו רק בפירות וירקות, היום הוא מייבא בעצם רוב היבוא שלו של דברים יבשים, זה יכול להיות פירות יבשים, תמרים, דברים מהסוג הזה, אבל זה גם סוכר ומלח ומוצרים של חברת קוקה קולה ודומה, וכל דבר שבגדר של מזון.
1: רגע, תן לי רגע לשאול, סליחה, כי מעניין אותי פה, אם בעבר קראנו לעזה, איך נקרא לזה, המאזן של מחירי הפירות בארץ, או המסלקה, כמה זה עכשיו משמש ככזה?
2: היום זה קצת פחות, מכיוון שכמות התאומים שנותנים לסוחרים היא מוגבלת. אני לא יודע אם להגיד בדיוק, בסך הכל נכנסות משהו כמו 700-800 מסעיות ביום לעזה. מגיעות למעבר והן עוברות דרך במעבר כרם שלום מגב לגב. עכשיו מה שקורה זה שבעצם מסעיות של פירות וירקות, הממוצע היומי עכשיו הוא סדר גודל, יש בסביבות 12-13 סוחרים שקונים פירות וירקות, הם מקבלים בממוצע בין 2-3 מסעיות ביום, שזה אומר לא יותר מ-40 פול טרלרים ביום של פירות וירקות של סחורה טריה. כל היתר הם מקבלים, אבל הם מעדיפים תמיד לקחת סחורה שהיא מה שצריך שם. אם צריך יותר סוכר, הם יקחו סוכר על חשבון מנגו, על חשבון אבטיח או על חשבון בננה. זה בדיוק מה שקורה. ובגלל זה הכמויות יותר מוגבלות. מה שכן, הסכומים שמשלמים עבור הסחורה יותר גבוהים, בכיוון שבעזה היום אי אפשר להגיד שאין כסף. כסף זה אחד הדברים שיש בעזה, אין דברים אחרים, אין חנויות ואין בתים ואין מכוניות, אין שום דבר כמעט. המחירה בעזה נעשית מעל מסעיות, היא לא נעשית בחנויות, כי זה לא קיים פיזי. אבל זה מה שקורה היום, אז בעזה על מה שיש להוציא כסף זה על אוכל.
1: רגע, אז עכשיו עוד שאלה. מי מכוון איזה פירות ירקות אנחנו נעביר לשם? או נגיד, שנייה, האם לנו יש סי במה לשלוח לעזה?
2: כרגע לא, כמה שאני יודע, שלחו לנו לפני שבוע, אני לא זוכר איך קוראים לגוף הזה של חקלאי ישראל, התאחדות חקלאי ישראל, שלחו לנו שהם הולכים להגיש בגעת, על העניין הזה שבעצם לנו אין את הסי במה אנחנו מעוניינים לשלוח. זה מה שקורה שזה נותן לסיטונאים, כאילו הסיטונאים הרי ממה הם מרוויחים, אותם חברות הם מרוויחים, קודם כל הם שולחים מוצרים שלהם שזה בסדר גמור, אבל על כל רכב יחדי להכניס אותו לעזה, אז גובים בין 7,000 ל-10,000 שקל לכל אוטו, שזה שוב, זה לא איזה סכומים בשמיים מול המחירים שמשלמים על הסחורה, אבל עדיין זה פותח פה מקום למסחר הגדולה מאוד.
1: עכשיו...
2: וכל הזמן יש רינונים שאני אומר שוב, אני קצת מחוץ ללופ, אבל עד כמה שאני מחובר, ואני מחובר לא רע, דרך אנשים שעבדתי לכל אורך השנים, שמתקשרים לשאול מה הולך, מה קורה, כולל אתמול ממוצת הפירות שהתקשרו אליי, בדיוק על העניין הזה. אני יכול לספר מה שאני יודע, ולא מעבר לזה, זה בדיוק העניין, שדברים לא נעשים לאור יום. זה בדיוק העניין. ועל זה כנראה שהתאחדות חקלאי ישראל רוצה להגיש בג"ץ, בכדי לפתוח את הסיפור הזה.
1: תגיד, באיזה סדר גודל זה מיישר לנו, לנו אני מדבר לחשוב לחקלאים, זה מיישר לנו את האפשרות לחיות עם זה?
2: כן, אני אומר שוב, הדבר הקלאסי מבחינתנו זה שיהיה צריכה של היצע וביקוש נורמליים, ואז הכל מתיישר, אבל ברגע שזה שוק מאולץ, זה שוק מאולץ, כולנו יודעים שזה גורם לאי סדרים, מה שנקרא, במרכאות. ושוב, אם הכמות של היתרים תהיה גדולה יותר, אז יכול להיות שנצליח להוציא כמויות יותר גדולות, אבל במחירים קצת יותר נמוכים. אצלנו השנה אנחנו לא בשנת און גדולה מאוד, לפחות בקיץ הזה אנחנו לא, גם באבוקדו היה דרישה מאוד מאוד טובה, החוצה הזה היה פחות מורגש. הבננה בהחלט הלכה הרבה בננה לארץ ששמרה, אתם לא, כל מי ששומע אותנו קנה שנה בננה, אף פעם הוא לא שילם פחות מ-9 שקלים, וזה בהחלט בגלל שעזה לקחה כמויות יפות. במנגו אנחנו הולכים שלא יהיה למכור לא לעזה, גם פה בארץ
1: חכה רגע רגע רגע, זה הסעיף הבא של השאלות.
2: הבנתי,
1: מניע אותי עוד נקודה אחת, עוד הרבה נקודות, אבל נקודה אחת, האם אנחנו יכולים לכוון את הדרישות שלנו לשיווק, זאת אומרת למכירה,

0: של קולה וחלק של מזון תינוקות וחלק של אגוזים, אז הוא ייקח פחות מהפירות. אנחנו, יש לנו פחות שי בעניין הזה, חוץ מאשר אם נצליח להוריד לו במחיר בכדי שיקח יותר תפוחים על חשבון אותם אגוזים. זה בדיוק העניין. זה מאוד מאוד רגיש. זאת אומרת, זה שוק לצו הביקוש, אבל לצו הביקוש, כמו שאמרתי, בתנאים מוגבלים, ואז תמיד יש לחץ על השוק, ואז תמיד יש שירקס כל מיני, בדיוק.
1: אז קודם כל בואו נברך את שמעון פרס, שתמיד אמר שהכלכלה תנצח את העולם. זאת אומרת, עכשיו השאלה האחרונה בנושא הזה, כי יש לי עוד נושא אחר כך לדבר איתך, זה האם אנחנו יודעים ליישר את הזרם אצלנו מבחינת הצריכה של עזה? היא צריכה אינסופית או היא צריכה מוגבלת?
0: היא צריכה מוגבלת. אני חושב שהצריכה היא מוגבלת, שוב, לא בגלל שלא נותנים להם מספיק מכוניות, לטענתם לפחות, כן? לא נותנים להם מספיק תאומים למכוניות של מזון, ואז הם יקחו את מה שיותר דחוף להם, ואם יותר דחוף קמח, אז הם יקחו יותר קמח ופחות פירות. זה הכי פשוט שיש.
1: הבנתי. עכשיו אני רוצה להגעת בנושא אחר לגמרי לגמרי. זאת אומרת, בסוף בשוליים הוא נוגע גם...
0: קשור, הכל קשור.
1: כן, בטח. אמרתי בפתיח שלי שלרוע המזל היה לנו את חודש אפריל-מאי, או קצת ממרץ גם, קרירים מאוד, וזה פגע בלא מעט בפירות שאתה מגדל למטה על מגור, אבל לא רק, בכל הארץ מגדלים, בעיקר במנגו לצורך העניין.
0: כן, זה נכון לגמרי.
1: כמה אתה חושב ההגדרה הזאת של הנזק הזה?
0: אתמול ראיתי, הייתה כתבה אתמול בעמוד המרכזי, גם בעמוד הראשון, גם במרכזי של ידיעות אחרונות, ושמעתי שם, קראתי שם התבטאות של רוברט מגדל, שהוא חקלאי גדול ומנוסה, והוא מדבר אצלם על משהו כמו 20-30%, בכנרת על 20%.
1: 20%
0: נזק? אני מעריך שבאזור צפון הכנרת, אנחנו עומדים על רמה של בסביבות 35-40% כזה, שנשאר, לא פחות. זאת אומרת, לא חוסר של 30%, אלא חוסר של 60%, כן? זו הכוונה.
1: שיש 20% בשנה שעברה, 30%.
0: יש בסביבות 30-40%, זה סדר גודל. שוב, קשה לדעת מה שקורה. יש הרבה מהפירות שנראים כמו פירות, אבל הם בעצם פרטנוקרפים. פרטנוקרפי זה פרי שהזרע שלו מנוון, הוא לא התפתח, כן. הוא לא עבר הפריה. ואז לקטוף אותו עולה כמו לקטוף דבנים, וזה פרי שאין מה לאכול בו, וזה פרי שהמחיר שאתה מקבל עליו הוא בדיחה, ולא משלם את עלות הקטיף, זאת אומרת, זה פרי שלא באמת אמור להיחשב כפרי. ואנחנו, מה שכן, אנחנו גם רואים תופעה שיכולים להיות פירות קטנים, גל שני של פריחה, ששוב, הוא לא יהיה משהו אדיר, הוא לא ישנה בצורה מהותית את הכמויות שאנחנו נקטוף, אבל... יצטרכו לעבור פעמיים או שלוש על אותו שטח בשביל לנסות להגיע למקסימום.
1: שזה כבר...
0: זה מה שקורה. עכשיו המצב הוא אמיתי. השנה, זה גם מאוד תלוי זן. מנגו כמו מאיה השנה. מאיה בשנה רגילה בישראל, אנחנו מדברים על סביבות 3,000 טון. השנה לא יהיה בישראל 1,000 טון מאיה, בוודאות. אולי 600, אולי 700. כן, זה מה שיהיה. למעט כמה חלקות באזור רמות ששם... האזור של המאיה זה האזור של צפון הכנרת. אז ברמות יש שני חבר'ה גדולים שמגדלים באמת מסות של מאיה, אז אצלהם יש סדר גודל של משהו כמו טון לדונם. אני יכול להגיד ממקור ראשון, אצלי מ-14 דונם השנה, גג, אני אנשק ל2.5 טון כללי, לא מדונם, זה ברור, כן, זה ממש פתיחה. ופשוט מטעים שלמים בלי פרי בודד. היה לנו בינואר ובפברואר, פריחה מדהימה, לא היה מעולם דבר כזה, חגגנו, אתה יודע, התחלנו לעשות הכפלות.
1: אני רוצה להגיד לך שאני פה דיברת על הפריחה הזאת, אגב זה היה בכל הסוגי הפירות, אנחנו שיבחנו את הפריחה, אמרנו שלא הייתה כזאת פריחה אף פעם, לא רק
0: שמנגו. נכון, אבל זה היה עד ל-20 במרץ, התחלנו לקבל חורף שמנגו לא יודע לקבל אותו. דרך אגב, קרה אותו דבר בנשירים פה, אני כרגע נמצא ליד קיבוץ יפתח, אבל כל אזור ההר למעלה, ממש בעיה גדולה בדובדבן, ירידה מאוד מאוד גדולה של כמויות.

0: משמש, נקטרינות הפרסק באזור הגבוה, אזור מרון, אזור שפשופה, פשוט מטעים חלשים ביותר, זה לא מה שקורה בעמק החולה. שם היה בעיות ברד, בהר יש חוסרים גם בפירות קיץ, שהם התבטאו בהמשך, בוודאות.
1: טוב, אז אין ברירה לסכם את השיחה שלנו, שהייתה מאוד מעניינת, ויש עוד הרבה הרבה לשאול, אבל יש גם המנהלת פה עושה פרצופים.
0: אני חייב להגיד לך דבר אחד, חסר לי פושקון. אנחנו מדברים על זה מהפעמים הקודמות, אבל אני מניח שזה לכולנו, זה בוודאות.
1: לגמרי,
0: לגמרי.
1: אז תודה רבה לאבשי, איך הוא הגדיר? חקלאי מאלמגור. כן, ו... אבשי הרצוג. שיהיה לך סוף שבוע נעים. תודה רבה.
0: גם לך, להתראות, תודה. ביי ביי.

טוב, בהמשך לדיון שהיה פה בזמן הפרסמות, הרוב מוחלט של האנשים שאוכלים מנגו יודעים את השם מאיה. כל השאר זה מנגו. אבל מאיה כולם יודעים. אז הסוחרים יודעים את זה גם כן. כמו שהם מוכרים, כל הפרסק שמוכרים זה הפרסק לבן, למרות שבפנים זה או צהוב או אדום לפעמים, אבל הם קוראים לו הפרסק לבן, כי יצא לו שם של הפרסק הכי טוב, אותו דבר מאיה. אז השנה, רק תזכרו מה שאבשי אמר קודם, לא בטוח שיהיה הרבה מאיה, ואם כן הוא יהיה יקר. אבל עכשיו אנחנו עוברים למשהו שמאוד חשוב. לחלק מהאנשים הוא משבש את החיים. כי צריך להיות ער וערני בשעות הלילה. אני מתכוון למונדיאל שנמצא עכשיו בצד ההוא. מקסיקו, קנדה וארצות הברית. המונדיאל הזה עם המון המון המון משחקים. זאת אומרת, זה היה 40 קבוצות. אולי יותר. אבל המון משחקים. ברובם בשעות הערב, לילה, בוקר. מוקדם. מה שמו? שמו לנו קבוצות מקייפ ורדה ומספרד, וכוונה להגיד כאילו הכי גבוה והכי נמוך, ושום דבר לא נהיה משהו משהו. אני בתור אולד פשן, מאז ומתמיד רוצה שאנגליה תנצח. אז לפחות אתמול היא ניצחה כמו שצריך, והיה מעניין לשמוע את הפרשנים למיניהם, שחלקם אמרו שהיה משחק מדהים, חלקם אמרו שהיה רבע שעה של משחק מדהים, חלקם אמרו שאנגליה לא קבוצה, ובכל זאת היא ניצחה 4-2. אז היה טוב ויפה, ועכשיו אנחנו מחכים שפלא יחזור, וברזיל תנצח. אבל זה לא מצליח לה, וגם לא, גם לא לרונלדו מפורטוגל. אבל יש לנו עוד הרבה זמן של משחקים, אז צאו וצפו. ויש שיר שאי אפשר לדבר על המונדיאל בלי לשים אותו. מי שרוצה, יש באינטרנט, באתר את הכותרת שיר אחד, יש איך תוכנית שלמה, איך כתבו את השיר הזה. אלי מואר, יוני רכטר ואריק איינשטיין, אז הנה אנחנו נשמע אותם עכשיו.

0: Canigia, Buruciaga, Pasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Vegli, Guida, Buccio, Pocchio, Wokio, Piers, Robson, Gascon, Shilton, Andri, Nua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: רגע, קודם כל מולי, בניגוד לתוכניות הרגילות שהיו עד היום ההוא, המפיקה ישבה מאחורה, שאני יושב עם הגב, אז הייתה עושה פרצופים לפושקו, לא לי. עכשיו יושבת מולי על הקונסולה, ובין שיר, בין שיר לשיר יש פה דיונים על כל מיני דברים. אז אגב, קוראים לה אבישג, אבישג, וזה מאוד מעניין. אבל מה שרציתי להזכיר, שבשבוע שעבר, שלא הייתה לי תוכנית, אבל בשבוע שעבר היה חל בחמישי ליוני, מלחמת ששת הימים, התחילה ונגמרה, ולא דיברו עליה בכלל. ממש לא דיברו עליה, דיברו על המון דברים, אבל לא דיברו על מלחמת ששת הימים. ומי שזוכר קצת היסטוריה ואו פותח את עיניים, את העיניים שלו, מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה שבעקבותיה השתנה הכל. ממדינה קטנה נהיינו מעצמה ענקית, מבחינת שטח ענקית. לא, בלי קשר לפרסים. אבל הכל השתנה. כל התפיסה השתנתה, ובעיקר, לא בעיקר, אבל נגיד אצלי בתפיסה, המשיחיות תפסה מקום, כמעט אמרתי, תפסה תחת, אבל זה אכן ככה, אבל אסור להגיד את זה ברדיו, והכל השתנה, הכל השתנה, מי שראה את זה מוקדם, זה החבר היקר, פרופסור ליבוביץ', אבל הוא לא היחידי, ומאז אנחנו בברוך לא קטן. אבל הייתה מלחמת ששת הימים. הייתה שישה ימים. שאלתי ילדים מאחד מבתי הספר שדיברתי איתם, ילדים, כיתה י' ב', הם תכף יהיו חיילים, על מלחמת ששת הימים, הם אמרו לי שהם לא יודעים מתי זה היה. אז זה לא נעים. כדאי שהמורים ידברו על זה. זהו, בוא נשים רגע טיפה משהו קטן, יש לנו?
2: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון.
1: אז אבישג ואופר נפרדים ממכם, הייתה בעיניי תוכנית על הכיפק. אבישג עושה לי פרצופים. אז תודה רבה, ושיהיה לכולם, לכולם סוף שבוע נעים. ושקט, ורגוע.
3: שלוש סיבות לשים ווליום.
4: פרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אורדה 36. יהי זכרו ברוך. מתחקיר האירוע עולה כי כוח מחוליית הפיקוד של סדן מפקד אורדה 36 נע ברגל באזור הליטני ונפגע ממטען האויב. מן הפיצוץ נפצעו שישה לוחמים, בהם סדן מפקד האורדה וחיילת. מצבם בינוני וקל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת עם יד לאחר האירוע, תקף צהל בארטילריה, תשתיות טרור במרחב. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה בכל החזיתות לרבות לבנון נחתם רשמית באופן דיגיטלי ונכנס לתוקפו. בשעת לילה יצא הנשיא טראמפ מארמון ורסאי ובפיו הבשורה. זה חתום, חתמתי על זה כאן, אמר טראמפ לעיתונאים בצאתו מארוחת ערב עם נשיא צרפת מקרו. מוקדם יותר אמר הנשיא האמריקני כי העסקה עם איראן משיגה את כל מה שרצינו, כל מה ששאפנו אליו ואף יותר מכך. טראמפ ציין כי האורניום המואשר חשוב פחות, משום שקשה מאוד לחלץ אותו. כתבנו נתן רוטמן מוסר כי החלה באופן רשמי תקופת 60 הימים למסע ומתן על דיבוש הסדר הקבע. באיראן מכריזים על ניצחון במלחמה. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי משמעות מזכר ההבנות היא שישראל צריכה לסדת לחלוטין משטח לבנון ולהפסיק את המתקפות. אם לא תעשה זאת, המזכר יבוטל ולא נגיע לכדי חתימה על הסדר קבע. בקאי הוסיף כי איראן ואומן הן שנהלו את מסר הורמוז והגבו אגרות מעבר. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. סגנית שר החוץ שרן השכל אמרה לרן בנימיני כי אסור לישראל לסיים את המלחמה בלבנון ולסדת משטחה.
5: אסור שדבר כזה יקרה. אסור לנו לצאת בחצי העבודה מלבנון. אנחנו חייבים להמשיך עד הסוף. מדובר פה בעתיד של הילדים שלנו.
6: אבל ההסכם אומר אחרת. היסטורית.
5: ברור שההסכם אומר אחרת. אני מבינה, ועדיין גם בפעם הקודמת ראש הממשלה עמד על אותו עיקרון של הפרדת זירות, וכך חייב להיות עכשיו.
4: רצח כפול בקלנסואה, גבר כבן 62 ובת זוגו כבת 50, נורו הבוקר למוות. המשטרה חושדת כי הרקע לאירוע הוא מה שמכונה נקמת דם. הייעוץ המשפטי של הכנסת מתנגד לתוכנית של הקואליציה לאשר בהליך מהיר חוק שימנע מעצר של עריקים חרדים. כך נודע לכתבנו שחר גליק. היועצת המשפטית של הכנסת, סדית אפיק, מתנגדת למהלך, הן מסיבות של פרוצדורה, הן בשל ענייני מהות. אך על פי כן, בקואליציה נחושים לקדם את החוק. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה הבוקר את אוזבקיסטן 2-1, גאנה ניצחה את פנמה 1-0.
7: תומאס אסנטה עם הרוחב, והנה שער הניצחון של גאנה. אירנצ'י עמוק בתוך תוספת הזמן, שם את הכדור ברשת ומקפיץ את האוהדים הגנאים בטורונטו.
4: המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הסתיים בלילה בתיקו 1, אנגליה ניצחה את קרואטיה.
8: שריקת הסיום, הופעת בכורה מוצלחת לנבחרת אנגליה במונדיאל הזה, גוברת 4-2 על קרואטיה, היריבה החזקה שלה בבית, ועושה את זה בצורה משכנעת.
4: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן. התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר עוד ירידה קלה במידות החום.
2: התחזית בחסות.
10: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה, שרק מוכיח לנו שאנחנו עדיין כאן בגליל העליון, באותו מקום, באותה מלחמה, ומשלמים את אותם מחירים. גם בבוקר הזה מותר לפרסום. כן, גם בבוקר הזה הותר לפרסום, בוקרו של יום חמישי, ג' בתמוז, תשפ"ו. ה-18 ביוני 2026, ואנחנו עם עוד אירוע כבד וקשה, ואיש מילואים ומשפחתו שאלכס פילין, זהו שמו, רב סמל ראשון, אלכס פילין, רב סמל ראשון במילואים, סגן מפקד האוגדה, נפצע באירוע הזה. עוד חמישה פצועים, עוד סיפורים, עוד עניינים גם בבוקר הזה. אז בבוקר הזה של הפסקת האש הנפלאה שעוטפת אותנו כאן, ואנשים שאומרים לי בדרך אין הבוקר טוב, אני מסביר להם שהמילה היא בוקר וזה מספיק, כי יתר העובדות פשוט שום דבר לא טוב כאן. תפס אותי בן אדם ואמר לי, בעצם מותר לי להגיד מי הוא. האיש שמביא הנה את כל המתוקים של אלית, איש חביב ונחמד, אמר לי, תגיד הג'ינג'י, תגיד לו. אז אנחנו נדבר על זה עם הג'ינג'י, טראמפ, שאם כן מקשיב לנו, לא מקשיב לנו, אנחנו ניתן לו כמה עצות לתורתנו, אם הוא מוכן לבצע אותן. אז תודה לך, איש חביב, זה עוד אחד מאלה שמאזינים. אתמול באופן לא מתוכנן מצאתי עוד שניים שאמרו לי, יאו איזה יופי שאתה עושה לנו את התכונית הזאת בבוקר. אז אני יודע שאתם אלפים, אף אחד מכם לא לבד, רבים נהנים מזה, רבים גם מגיבים לי, והכי חשוב שזה מעניין אתכם מה קורה כאן אצלנו בחצר האחורית, ובעצם לגמרי בחצר הקדמית. מדינת ישראל כבר שכחה אותנו מזמן. כן, גם בבוקר הזה. את המוזיקה בחרה עבורנו בבוקר הזה אבישג אל יסף שוסטר, שגם נמצאת כאן באולפן. אופר עדיין כאן. הוא דיבר על מנגו, אם הוא היה יודע לפני 3 ימים כמה הזעתי שם בעמק הירדן עם כותפי, עם אנשי המנגו, להביא את הסיפור הזה. כן, גם בבוקר הזה. אנחנו מתחילים.

זה להקת זהוזה, להקה. זהוזה, החבר'ה. החבר'ה שמתאספים לשיר שם מזהוזה. כותרות העיתונים, הבוקר הזה ישראל היום. חמישה לוחמי צהל נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. טראמפ, איראן צריכה קצת טילים. פרסמו 14 סעיפי מזכר ההבנות הרשמי, נשיא ארצות הברית, ישראל לא צריכה להוריד בניין בבהירות כל פעם שכתבם פוגע במדבר. ביקורת באירופה נגד המזכר, לא נקיים החלטות שהתקבלו בלי לשתף אותנו. מתוך הנוסח המדויק של המזכר ההבנות בין ארצות הברית, סיום מיידי וקבוע של פעולות וכו', אנחנו נקרא על זה עוד מעט. אסור שהכנסת תתפזר לפני שתסדיר את הערכת השירות. כך קובעים בצהל, אם לא יהיה הערכת שירות, אנחנו בבור ענק בעוד חצי שנה בדיוק. מסי שובר שיאים, רונלדו מחמיץ. וואו. איזה כותרת, עיתון הארץ. טראמפ, איראן חייבת שיהיו לה טילים מפני שלמדינות אחרות יש. נשיא ארצות הברית אמר בכנס ה-G7 שישראל קיבלה עותק ממזכר ההבנות עם טהרן. חייל נפצע קשה בפיצוץ רחפן בלבנון. צבי בראל כותב כאן על העניין הזה, דרוש קבלן. נמצאו ראיות שהשר כהן הפר אמונים בפרשת הדרכונים. לא צריך לחפש עמוק מדי, לא? בקשת החסינות של טלי גוטליב אושרה במליאת הכנסת. בגץ ידון היום בעתירות לפסילת הבחירה בעורך דינו של נתניהו למבקר המדינה. בשל סכסוך דמים פנימי, צהל מטיל סגר על העיירה הפלסטינית זה שבועות. קבוצת בחירים לשעבר טובת מנתניהו פעולה נחרצת נגד טרור יהודי. המשטרה לא תגביל מחאה ליד מעון ראש הממשלה בשבת, אך תאסור שימוש באמצעי הגברה. מחאה של חרדים בכביש 4 פוזרה באלימות, ושוטר אחד הושעה, וואלה נדבר על זה, איזה כיף, איזה כיף. צמד להם בפה, שלושה למסי, הכוכבים נכנסו למונדיאל ועשו את זה בכל הכוח, אז אנחנו נדבר היום, כי על זה דיברנו אתמול כבר, אתם יודעים, נדבר היום על אנגליה וה-4-2 שלה. וגליל עליון, וואו, שלא נשכח חס וחלילה וחס, גליל עליון שלנו, נשארה בליגת העל. יש כאלה שממש יום רוצים, יש כאלה שקצת כנראה פחות. כן, כן, כאן בגליל העליון יש כאלה שקצת פחות. טוב לאיראן, רע לישראל, היא הכותרת של ידיעות אחרונות. האורניום המואשר יישאר באיראן, פטור ממגבלות על יצוא נפט. הפסקת לחימה גם בלבנון, פיתוח תוכנית שיקום של מיליארדים. אלה חלק מהסעיפים המטרידים שעוד בעת נעסוק בהם. אנרגיות גבוהות, אסדת קריש מספקת 40% מצריכת הגז שלנו. פרויקט צילומים מרהיב שם, זיו קורן היה על האסדה. כוכבים בלילה, המונדיאל רק התחילו, כבר קיבלנו תצוגת ענק. ופתאום הילדים קרסו, מחית תפוחי עץ, רשלנות, חבלה, פיגוע. מה בדיוק היה שם במחית תפוחי העץ האלה בירושלים? אלה הכותרות, ורק נוסיף לזה את הכותרת שאי אפשר להתעלם מנה, והיא לא מופיעה בשום עיתון. תקרית קשה בדרום לבנון, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, נהרג מפיצוץ מטען, 7 נפצעו. אלה הכותרות. כותרות בלבד, הרבה עניינים, אנחנו כרגיל, כאן עם העניין הזה, ממשיכים.

כן, ואנחנו כאן, וואי, איזה ויכוחים יש כאן באולפן, איזה ויכוחים. אנחנו רוצים להתחיל, לא, לא, לא עם התקרית הקשה הזו, שבאס שילם בחייו, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין זל, איש חיפה, צריך להגיד, המטען התפוצץ במהלך פעילות רגלית, כוח מחפק, סגן מפקד אוגדה 36 באזור הנהר, נהר הליטני, נפצע בינוני. טוב, אנחנו עם עניינים אחרים, אנחנו עם טראמפ, ואמר לי בדרך הנה האיש החמוד מאליט, מביא הנה את הכל השוקולדים וכו', תגיד לטראמפ שהוא ירד מאיתנו. אז אני רוצה רק להזכיר לעצמנו, לכולנו, שטראמפ לא בחרנו בו. הוא לא האיש שיש לנו משהו להגיד לו, לא להגיד לו, תבוא, לא תבוא, זה לא ענייננו. הוא לא האיש שאנחנו מדברים איתו. אנחנו מדברים עם הממשלה שלנו, בעצם לא מדברים עם הממשלה שלנו, כי היא בין כולו מקשיבה לנו. אני אומר את זה בצורה הכי כואבת שיש, תודה אופר. והדברים האלה הם פשוט יכולים להטריף. על ישראל להגדיר לארצות הברית את הקווים האדומים של הכותב כאן אריאל קאנה בישראל היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו מעריך שישראל תהיה בתקופה מדינית מורכבת לפחות עד הבחירות, עד בחירות האמצע בארצות הברית. כתוצאה מכך, הקו החדש של הממשל הנוגע לאיראן, הוא אומר את הדברים בהתייעצות פנימית עם אנשיו. בחירות האמצע התקיימו בתחילת נובמבר, על פי מקורות יודעי דבר, היו אחד משני השיקולים המרכזיים של טראמפ להפוך את המדיניות כלפי איראן. על פי מקור המעורה בפרטי, ראש הסגל בבית הלבן, סוזי ווילס, הזהירה את הנשיא כי אם לא יפתור את בעיות הכלכליות שיצרה המלחמה לאזרחי ארצות הברית, הרפובליקנים יפסידו את רוב גם בבית הנבחרים וגם בסנאט. בתנאים כאלה הנשיא יהפוך לברווז צולע, כמו שנוהגים לומר שם, ולא יוכל לקדם מהלכים. ווילס, שתוך כדי עבודתה מתמודדת גם עם מחלת הסרטן, יש את הסוד הקרובה ביותר והאמינה ביותר בעיני טראמפ. אזהרתה הצטרפה לתחזית קודרת של ראשי תעשיית הנפט האמריקנית. אלי הפחידו את טראמפ כי ארצות הברית מתקרבת לקו האדום של הרזרבות העומדות לרשותה. הם הוסיפו וטענו כי אם בעיית הורמוז לא תיפטר עד סוף חודש יוני, מחיר חבית הנפט יעלה ל-200 דולר, תחזית מבהילה נוספת בסביבות הנשיא. טענו כי הכלכלה העולמית תשקע במיתון דומה לזה שיצר משבר הנפט בעקבות מלחמת יום הכיפורים. על פי גרסה נוספת, אפילו השפל הגדול של שנות ה-30 במאה הקודמת הזכור כתרחיש שעלול להתפתח כתוצאה מהמצב. כל הדברים האלה מביאים את הנשיא טראמפ להיות נשיא של ארצות הברית ולא שלנו, להיות נשיא שנבחר בבחירות דמוקרטיות בארצות הברית ולא אצלנו, להיות נשיא שדואג לעצמו ולא לנו, וכל הדברים האלה היו צריכים, כמו שאמר ראש ממשלתנו האמיץ, להביא אותנו למקום שבו אנחנו אומרים לו, אדוני, עד כאן ותודה. אלא שאת המהלך הזה כבר לא, נתניהו לא יכול לעשות לצערנו, מהסיבה כמעט פשוטה, לא בטוח שמי שיחליף אותו יוכל לעשות זאת, אבל צריך לנסות לפחות, כי גם טראמפ יתחלף בעוד שנתיים. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי ראש הממשלה שלנו, המקום היחידי שהוא עדיין מישהו מקשיב לו, מישהו מחובר אליו, מישהו יכול לתת לו יד, היא ארצות הברית. אולי פולין, אולי אם פולין הייתה מעצמה, היינו עושים את זה, אבל צריך לזכור, אנחנו במיעוס במדינות אירופה, אפילו הונגריה כבר לא נותנת לו יותר גב,
וטראמפ נשאר האחרון, ולכן טראמפ יודע את זה, ומשחק על כל הקופה. לא רק שטראמפ יודע את זה, אלא גרוע מכך, האיראנים יודעים זאת מצוין. הם מבינים בדיוק את המצב, שהם יודעים לקרוא את המפה, הם יודעים בדיוק איפה זה עומד, ולמרות חולשתם האדירה, ואנחנו נזכיר שוב ושוב ושוב, חיל הים שלהם מושמד, חיל האוויר הושמד, מערך הטילים צומצם עד למינימום. אני מקווה שאתם עדיין זוכרים את הלילה בו ירו 200 ומשהו טילים, לעומת הלילות האחרונים שבהם ירו 3-4 טילים. אתם זוכרים, יש לזה סיבה, זה נקרא ניהול אש ואחריות. האיראנים יודעים שמספיק טיל אחד, לא צריך 15, בשביל להכניס את ישראל ללחץ לתוך המשוואה. הם מכירים את הלחץ, האיום שהם יראו מספיק לטראמפ כדי לעצור אותנו, וכל העניין הזה יושב חזק חזק על המצב. איראן ניצחה את שעון החול של המערב, כותב כאן עדי רותם. אחת הטעויות הנפוצות ביותר במסע ומתן היא ההנחה שמי שמנצח בשדה הקרב ינצח גם סביב שולחן המסע ומתן. איראן ספגה מהלומה צבאית קשה ביותר, ובכל זאת ההסכם המסתמן מלמד כי ההישג הצבאי המרשים לא בהכרח מתורגם להישג מדיני במקביל. ישראל יצאה למערכה עם שלוש מטרות מוצהרות, הסרת האיום של הגרעין, הסרת איום בליסטי, החלפת המשטר, אלא שקשה כעת לטעון שאחת מהן הושגה במלואה, שאחת מהן הושגה בחלקה, צריך להתפלל שיש דבר כזה. שאיראן אולי למדה שבכל זאת ישראל עם מעצמה צבאית, לא מדינית, לא, אבל מעצמה מדינית חזקה. טראמפ על סוגיית הטילים, גם לאיראן מגיע שיהיה להם כמה טילים. השאלה היא כמובן כמה, וכמה יכול להיות 4-5 לשם ביטחון, ויכול להיות 400-500, ויכול להיות 4,000-5,000. כל הדבר הזה עושה רק את פקיסטן חזקה יותר. כן, כן, פקיסטן, לא התבלבלתי בשם. סגירת מצר הורמוז לא תירה לקטר ברירה. גורמים מעריכים כי קטר איבדה כ-17% מייצוא הגז שלה, ובחמש השנים הקרובות כולן. פקיסטן זכתה ליחסי ציבור נפלאים, וקטר היא זו שהביאה להסכם, כך קובעת כאן דוקטור אושרית בירודקר, על תפקיד המתווכת במסע ומתן. הכותבת היא מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו. היא יועצת לחברות ביטחוניות וחוקרת בחירה במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. JISS. אם כך, האמיר קטר, שהוא בלחץ גדול מאוד, כי הוא לא יכול להפסיד את כל הכספים האלה, הוא זה שמכתיב עכשיו את הקצב, וצריך להגיד שכל הדברים האלה מופיעים באופן הברור ביותר בעיתונים. סיום מיידי וקבוע של פעולות צבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, תוך הבטחת שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון. איראן מאשררת שלא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני. הצדדים מסכימים לפתור את סוגיית החומר המואשר הקיים, הפתרון המינימלי יהיה דילול החומר תחת פיקוח בינלאומי. ארצות הברית מתחייבת לעבוד על תוכנית בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום ופיתוח הכלכלה האיראנית. אלה עיקרי הדברים. אתם יודעים מה, אני רוצה בכל זאת להביא לכם, טוב, לא רואה. צבי אוזר כותב כאן על הכי חכמים בשוק, הספק מתחיל לקנן. הוא כותב, אנחנו אולי נחזור לדברים האלה, אבל צריך לזכור שישראל היום היא לא העיתון היחידי. אז בואו נשמע קצת מוזיקה ונלך גם לעיתונים האחרים בעניין הזה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: דרוש קבלן בענף הנדלן, כותב צבי בראל בעיתון הארץ. כשפרויקט נמשך זמן רב מדי, אין ברירה אלא להחליף קבלן. על רקע זה יש להבין את התוכנית של היזם דונלד טראמפ, שלפיה סוריה תיאבק בחיזבאללה במקום ישראל. לאחמד השארה יש לכאורה מוטיבציה לעשות את אלה, לעשות זאת, אלא שהוא כבר הבהיר שאינו מעוניין בכך. ואם כן, משמעות דבריו של טראמפ היא שמרחב הפעולה של ישראל בלבנון הולך ומתכווץ עוד יותר. בשבוע הבא אמורים הנציגים של שתי המדינות להיפגש לסבב שיחות נוסף, ואולם זה יהיה כפוף למסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן, הוא כותב. מיד נחזור לדבר הזה ורק נסביר טיפונת איך נפל כאן אחמד השארה אל ג'אולני לתוך העניין. מי שהשתלט על סוריה מסתובב, איש מרשים בצורה בלתי רגילה עכשיו, מסתובב בחליפות יקרות ופועל הכל לטובת סוריה. הבן אדם הוא סוני, הוא לא שיעי, ולכן הוא בהחלט היה מוכן לחסל את כל השיעים בעולם יותר מאשר לחסל את היהודים, למי שעוד לא שמע את השיעורים הקודמים שלנו בעניין הזה. אבל גם אחמד השארה מבין לגמרי שההתעסקות עם איש כמו טראמפ היא על קראי תרנגולת או קרן של צבי או איך שאתם רוצים, מקום לגמרי לא בטוח, שאתה לא יודע אם אתה יכול ללכת בו, אבל אתה יכול להידקר בו בקלות. והדקירה שטראמפ הביא עכשיו למדינת ישראל כשהשליך אותה על הרצפה חבולה ותקועה באמצע המהלך במסע שלה נגד לבנון, נגד עזה, נגד כל הפרוקסי שרק יש בעולם, הוא השליך אותנו על הרצפה. השארה יודע לקרוא את זאת טוב מנתניהו כנראה, ושם את הדברים במקומם ובאופן מיידי. אני לא מעוניין, הוא אמר, יש לי עניינים חשובים משלי למקם את סוריה במקום טוב יותר, לעבוד על חיזוקה של סוריה, על בנייתה של סוריה מחדש. אנחנו מוכרחים להזכיר לכולם שהאיש הזה עדיין לא שולט בסוריה, שאנחנו הכרנו כסוריה הגדולה, סוריה השלמה, סוריה של לפני מלחמת השחרור, סוריה של אחרי מלחמת השחרור, סוריה של האבא, של חפז האבא, של הבן, סוריה הענקית. לא, סוריה היא לא שם, לא בגודל ולא ביכולות ולא בשליטה, וסכנה אדירה מצידה של טורקיה בצפון. סוריה עסוקה בעצמה ולא בנו, ולכן ברור לגמרי שהשארה כבר הודיע שהוא לא מעוניין, לא תודה, אבל לא אצלנו, מה שנקרא. והדברים האלה כמובן מביאים לדברים שצבי בראל כותב אותם, כי עכשיו צריך להגיד אין קבלן חלופי, אין מישהו שיחליף. חרף תקוותיו של טראמפ, סוריה לא תיכנס ללבנון, כותב כאן בראל. כאמור, התעסקנו עם הדף הנדלן, אז הוא כותב כך: יותר מדי בתים שנהרסו שלא לצורך, אין ברירה וצריך להחליף קבלן ביצוע. ישראל כבר הייתה צריכה לדעת שטראמפ אינו רואה איתה עין בעין את הזירה הלבנונית, שנהפכת במהירות מחזית לחימה ישראלית לקלף מיקוח מדיני של איראן. במשחק שבו טראמפ כבר ויתר כי מלבד שאיפתה של איראן לשמור על מעמדו ועל כוחו של חיזבאללה בלבנון, היא גם חלק בלתי נפרד מן הערבויות המוחשיות שהיא דורשת מארצות הברית כדי להוכיח שהיא מסוגלת לעמוד בהתחייבויות שלה. ישראל נהפכה לקלף ההוכחות, מה שנקרא. והדברים האלה הם בולטים חזק חזק. איתי רום כותב, על דברים כאלה, כאן בעיתון הארץ, בקיצור, עיתון הארץ עוסק בדבר הזה. עוד מעט נלך למקום האחר של העיתון, ולדברים האחרים, כי עיתון הארץ עוסק הרבה מאוד בדברים האלה, אבל כדי שנוכל לגשת אליהם, בואו נסתכל שנייה אחת בידיעות אחרונות. עיקרי ההסכם מפורסמים כאן בעמוד 4, אפשר לחשוב שאיזה משהו בלתי רגיל, איזה, אז רוצים את הזה, סיום המלחמה, ארצות הברית ואיראן ובעלות בריטן במלחמה הנוכחית מצהירות על סיום מיידי, כיבוד הריבונות, ארצות הברית ואיראן מתחייבות לכבד את ריבונות השלמות הטריטוריאלית זו של זו, מעניין. 60 ימי מסע ומתן, הסרת המצור מיד עם החתימה על המזכר ההבנות, מעבר כלי שיט עם החתימה על מזכר ההבנות, איראן תעשה את מירב המאמצים להבטחת, וזה אומר שאיראן באופן מלא שולטת במעבר, היא תקבע ואז גם תיקח כסף, זה רק עניין של זמן. תוכנית שיקום, ארצות הברית מתחייבת על 300 מיליארד דולר לבדוק ולראות איך עושים את זה, היא עוד לא הבטיחה את כל ה-300 מיליארד דולר. הסרת הסנקציות, ארצות הברית מתחייבת לבטל את כל סוגי הסנקציות נגד איראן. נשק גרעיני, איראן מאשרת מחדש כי לא תשיג או תפתח. סטטוס קוו עד להסכם סופי. ארצות הברית ואיראן מסכימות לשמור על הסטטוס קוו. סנקציות בנפט, אפשרת כספים, מנגנון פיקוח, ההקלות תחילה, אישור ההסכם וכל זה תוך 60 יום. למי שלא הבין, אלה כל הדברים של המזכר, אלה כל הדברים שמחייבים אותנו עכשיו, אלה הדברים שאיתם נצטרך כנראה להתמודד. אבל טראמפ גם אמר אתמול על בנימין נתניהו, הוא אמר, שימו לב, הוא מתרגש קצת לפעמים, אבל הוא היה שותף טוב, יש לנו חילוקי דעות איתו על המשטר החדש, עכשיו ההנהגה שלהם האיראנים חכמה יותר, פחות קיצונית ואוהבת את המדינה שלהם. על מזכר ההבנות, הם האיראנים חתמו איתי כי הרגתי את סולימני, והוא גאון מרושע,

אם הם, איראן, חייבים שיהיה להם כמה טילים על מצר הורמוז, יכולנו לזרוק פצצות עד עוד שבועיים, שלושה, שנתיים, לא היו משחררים את הורמוז. על סיום המלחמה לא הייתה מדינה אחת שאמרה, בבקשה אדוני, אל תמשיכו. או אמרה, כן, לא הייתה מדינה אחת שאמרה, כן, תמשיכו. מכך אומר, אמרו, אל תמשיכו. על החזית הלבנונית ועל כל מה שמסביב, כל הדברים האלה מופיעים כאן בעיתונים. ועכשיו בואו נשמע עוד שיר אחד ונדבר על הגבולות. יש כאן תמונה של הבופור מתוך לבנון. אני לא מבין למה היה צריך, אפשר לצלם את אותה תמונה ממטולה, אבל מי אנחנו שנתווכח. ככה בחר האורך. אחרי השיר הבא נעסוק גם עם העניין הזה.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות
1: כדי שתמשיכי רדיו. להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי ליהנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות
2: בדרכים. אחריי! לנחל!
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים, ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
6: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
7: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
8: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק

0: בצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, ואי אפשר עכשיו לא לעסוק בנושא שעלה אתמול בסיוזו בכנסת, אבל לא רק, כי הוא כבר דנים בו הרבה זמן. מישהו עסוק בדברים יותר חשובים מאשר הנושא הזה שנקרא צבא. אתם שואלים אותי איך, מה, למה, מה קרה עכשיו? הבחירות מתקרבות, זה בעצם היה שייך בישראל היום, זה שייך לעמודי הבחירות, אולי נעסוק גם בבחירות, לא יודע אם נספיק עכשיו. בכל אופן, העניין הזה הוא קיצור השירות המתוכנן שעלול להביא לקריסת המערך הלוחם. אני רוצה להזכיר לכם שלפני כמה שנים הייתה תחושה של שלום ושלווה באוהלייך, ולא צריך צבא כזה גדול, וזה צבא קטן ומאומן וחכם וכזה שרואה בשמיים ורואה רואה יורה, רואה פוגעת, רואה כל מיני שטויות שכאלה, שבדיעבד כמובן מתבררות כשטויות. צריך צבא גדול גדול גדול, ואולי אפילו קצת גדול יותר, אלא שהגענו למצב שבו בעוד חצי שנה יקוצר השירות בחצי שנה, והשירות יעמוד על כשנתיים, שנתיים פלוס קצת אולי, והרמטכ"ל בא בזעקת אימים שחסרים לו כ-15-16 אלף חיילים, וחייבים עכשיו להחזיר בחזרה את השירות קבע, את השירות לשלוש שנים, כמו שעשינו אנחנו, עשינו יותר כי הייתה מלחמה, אבל ב-1 בינואר 2027 צפוי השירות הצבאי של הגברים להתקצר ל-30 חודש. שנתיים וחצי למי שלא יודע. ובכך להביא למחסור של כ-17 אלף חיילים במצטבר. על שולחן הכנסת מונחים כעת שני חוקים, הערכת שירות הקבע ל-36 חודשים והערכת שירות המילואים. שניהם יכולים להציל את הצבא, אך בחירות עלולות לטרוף את כל הקלפים. יואב לימור כותב על כך בישראל היום. בצהל מטריעים עם קיצור המתוכנן בשירות החובה לא יבוטל מיידית, מערך הלוחם עלול לקרוס כתוצאה מהעומס שיוטל על היחידות בסדיר ובמילואים. קיצור השירות שנקבע בחוק צפוי להיכנס לתוקפו ב-1 בינואר. במסגרתו אמור השירות הסדיר להתקצר מ-32 ל-30 חודשי שירות. המשמעות, שחרור מיידי של אלפי לוחמים יחייב סגירת גדודים ופלוגות וקיצוץ במערך הלוחם, עד כדי מצב שבו צהל לא יוכל לעמוד במשימותיו, משום שגם מערך המילואים מתוח עד לקצה. זאת אזעקת אמת, אמר אתמול קצין בכיר. אנחנו על סף קריסה, אי אפשר להטיל עלינו עוד ועוד משימות ולצפות שנעשה זאת עם פחות ופחות כוח אדם. בצהל הצביעו בחודשים האחרונים על מחסור כ-12, זה לא מתחבר בדיוק למחסור של 17 שעכשיו מציגים אותו. מחציתם של לוחמים ומחציתם תומכי לחימה קדמיים טכנולוגיים בתפקידים חיוניים, כלומר לצהל חסרים כ-17 אלף חיילים בפועל. הפער הזה נמסר לקבינט, אין לו זמן לקבינט לעסוק בזה, כי הקבינט צריך לעסוק אך ורק בהצלתה של טלי גוטליב ובצרכות שלה. גם לזה עוד נגיע כאן. בקיצור, הרמטכ"ל אייל זמיר שיגר בשבועות האחרונים מכתבים לראש הממשלה, לשר הביטחון, שבהם התריע מפני ההשלכות של עיכוב החקיקה, והזהיר כי משום שהכנסת אמורה להתפזר בתוך שבועות אחדים וישראל תיכנס לתקופת בחירות ולא תתאפשר חקיקה, ואחר כך ייקח זמן עד שתקום ממשלה חדשה ותושבע כנסת חדשה, עלול קיצור השירות להיכנס לתוקף, ולכן נדרש פתרון מיידי בדמות חקיקה שתתקבל כבר בשבועות הקרובים. בצהל מעוניינים לא רק לבטל את הקיצור המתוכנן, אלא להאריך את השירות מחדש ל-36 חודשים, כמו שהיה בזמננו. אפשר, כי הייתה סיני, ואתם יודעים, זה היה... אפשר לגייס 8,000 אנשי מילואים פחות ביום, כלומר, פחות מאות אלפי ימי מילואים משנה. על פי הנתונים, צהל משך, משך המילואים הממוצע עומד כיום על בין 80 ל-100 ימים. אלה שמשרתים, משרתים הרבה יותר. בשנה הזאת, בניגוד לתוכניות לקיצורו ל-55 ימים, וכו' גיל המילואים גם יעלה מגיל 40 ל-45, והמספרים האלה הם פשוט מטריפים את הדעת, כן, כן, כן, מטריפים את הדעת לא רק כאן, אלא בכל המקומות, וברור לגמרי, שזה הולך למקום ממש ממש לא טוב. אפשר למצוא את הדברים האלה בכל העיתונים, הקריאה נואשת, כמעט נואשת, של הרמטכ"ל, וחוסר התייחסות, חוסר התייחנות, התייחסות מוחלט, באמת, חוסר התייחסות מוחלט לסיפור הזה של של הגיוס של הצבא. לא מעניין, לא מעניין. אם אנחנו כבר בענייני צבא, אולי שני דברים, יש לי זמן, יש לי זמן. צהל נכנע, לפחות אני אומר כך, לא אף אחד אחר, יוסי יהושע מביא את הסיפור הזה. טנקים לנשים בלבד ומחוץ לחיל השריון. יקימו חיל שריון לנשים. זאת קנייה, קנייה מוחלטת של הצבא לרבנים, ואני לא מצליח להבין, וגם אתם לא, וגם אתם לא, לא מצליחים להבין למה הצבא צריך בכלל לתת דין וחשבון לרבנים. אולי הוא צריך לתת דין וחשבון גם לרבני התנועה הקיבוצית, לשומר הצעיר דין וחשבון בנפרד מהתנועה המאוחדת, כי הם חושבים אחרת אחד על השני. אולי גם כאן, אולי הרבנים, אולי צריך להסיר את כל עניין הרבנות ואת כל עניין החוקים. חיילי הכיפות הסרוגות הלומדים, תקשיבו טוב, כולכם, כולכם, כולכם, אלה שאומרים איזה אדירים הם, איזה גיוס נפלא למילואים הם עושים, איזה אנשים המתנדבים בכל הכוח, מתפארים בזה הרבנים, מתבררת בזה התנועה, מתפארים בזה כולם. שנה וארבעה חודשים, שנה וארבעה חודשים, זה מה שהם צריכים לשרת. הם פטורים, הם לומדים, הם יהיו נורא חכמים בתורה, גם הם יהיו נורא חכמים. האם התורה במדינת ישראל תרסק את ישראל? זאת השאלה, זאת השאלה גם כאן. האם רבנים קובעים מי ישרת, איפה ישרת, איך ישרת, מי ילך לחיל האוויר? בואו נקים את ועדות המיון של אנשי, אנשים חובשי הכיפות בתוך הבתי הכנסיות שלהם, ולא צהל ימיין את החיילים לפי מה שהוא צריך. פיילוט שילוב הלוחמות בחיל השריון, כותב יוסי יהושע, אושר, אשר הוביל לכך שראשי ישיבות ההסדר אימו לא לשלוח את התלמידים לשרת בחיל, התבצע בסופו של דבר במערך הגנת הגבולות, תוך הפרדה מגדרית, לא יהיו גברים בטנק, אפילו לא בפלוגה. המשמעות המעשית היא של ההחלטה, שחיל השריון יספק את הליווי המקצועי לפיילוט, אך הוא יתנהל לגמרי מחוץ לתחומו. מדובר במתווה שנועד בין היתר לאפשר את קידום בחינות שילוב הלוחמות מבלי לשנות בשלב זה את מבנה חטיבות השריון הסדירות, ובמקביל לתת מענה לרגישויות. ועכשיו אני מזכיר לכם, יש לנו שתי חטיבות, שתי גדודים, חטיבה של חרדים, יש לנו צבא שמנוהל חצי על ידי הרבנים, ויש לנו כמה שאין להם כיפות כי הם לא קנו בשוק כיפות, והם צריכים לעשות מה שהמדינה רוצה. הטירוף כאן הגיע לשיא חדש, אין בכך ספק. זה לגמרי לא מובן מאליו שבמדינה מתוקנת כל אחד קובע מה כן ומה לא, ואם הוא שייך לצד שלנו זה בסדר. אנחנו עוד נדבר בשעה השנייה על סיפור ההפגנות, על רימוני האלם. הדבר הזה מטריף את הדעת, צריך לזכור את זה. ואם אתם רוצים, דרך אגב, יש כאן בכפולת האמצע הסיפור של הגנת הגז וכו, שמאבטחים את האסדה וכו, יש כאן שני גברים על על האסדה, על הסירה ששומרת, ובחורה אחת מצד שמאל עומדת ממש ליד בחור בחלק הקדמי של המקלעים, של השליטה בספינה, דרך אגב, ומכך 05 על ה- 03 לדעתי על הספינה. טוב, אולי עוד נחזור לזה אחר כך. פשוט מטורף לחלוטין. גרה בשנקין, אנחנו גרים בגליל העליון. אבישג, אנוכי, אתם, כל הספינה הענקית הזאת תהיה כאן גם אחרי החדשות, ונשות ביחד בכיף בים החדשות והסיפורים, יותר בים הסיפורים. יום חמישי היום, מזכיר לכם, שיר, חדשות, וכולנו חוזרים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צהל במילואים, רב סמל ראשון אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. נכנס לתוקפו מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. באיראן מכריזים על ניצחון במלחמה, רצח כפול בקלנסואה, גבר ואישה נורו למוות. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הבוקר הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אוגדה 36. יהי זכרו ברוך. מתחקיר האירוע עולה כי כוח מחוליית הפיקוד של סגן מפקד אוגדה 36 נע ברגל באזור הליטני ונפגע ממטען האויב. מן הפיצוץ נפצעו 6 לוחמים, בהם סגן מפקד האוגדה וחיילת. מצבם בינוני וקל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מיד לאחר האירוע תקף צהל בארטילריה תשתיות טרור במרחב. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף לפני זמן קצר באזור נבטיה שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. נכנס לתוקפו מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה בכל החזיתות לרבות לבנון. הנשיא טראמפ חתם על המזכר באופן דיגיטלי בארמון ורסאי בצרפת. נשיא איראן פזשטיאן חתם בטהרן. טראמפ אמר כי העסקה משיגה את כל מה שרצינו, כל מה ששאפנו אליו ואף יותר מכך. הוא הוסיף כי האורניום המואשר חשוב פחות משום שקשה מאוד לחלץ אותו. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי החלה באופן רשמי תקופת 60 הימים למסע ומתן על דיבוש הסדר קבע. באיראן מכריזים על ניצחון במלחמה. דובר משרד החוץ בטהרן אסמאעיל בקאי אומר כי משמעות מזכר ההבנות היא שישראל צריכה לסגת לחלוטין משטח לבנון ולהפסיק את המתקפות. אם לא תעשה זאת, המזכר יבוטל ולא נגיע לכדי חתימה על הסדר קבע. סגנית שר החוץ שרן השכל אומרת כי על אף מזכר ההבנות אסור לישראל לסיים את המלחמה בלבנון ולסדת משטחה. בתוכניתנו הבוקר הזה הביע השכל פסימיות באשר לסיכויים שיושג הסדר קבע בין וושינגטון לטהרן.
2: בסופו של דבר, כאשר הם מדברים גם על הסוגיות והסוגיות העיקריות שהם כמובן הגרעין, איראן עדיין לא מוכנה לדון על כך. ולכן לדעתי, האם יצא ב-60 היום האלה איזשהו הסכם קבע? אני בספק נמוך, אוקיי? אני לא אופטימית לגבי זה. יהיה לי קשה לראות שטראמפ חוזר על אותן טעויות ומשאיר את אותם חורים שאובמה השאיר בתוך אותו הסכם שנחתם אל מול האיראנים.
0: בקלנסואה נרצחו הבוקר ביריות חלד גמל בן 62 ואשתו חנן בת 55. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שהרקע למעשה הוא מה שמכונה נקמת דם בשל סכסוך קרקעות מתמשך. פרשת פרינות שנחשפה בכאן חדשות, המשטרה תחקור היום את שני המנהלים של סניפי זול ובדדול ברחוב יפו בירושלים, שבהם נמכרו צנצנות של מכית פירות לתינוקות ובהן שאריות של חומרי הרגעה. מנהל המרכז לרפואה דחופה לילדים בהדסה עין כרם, הפרופסור שר חשביה, סיפר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה על הרגע שבו הבינו כי אין מדובר באירוע חד פעמי.
3: ביום חמישי שעבר, כשמגיעים עוד 3 או בעצם 4 ילדים שהגיעו בהתחלה עם תסמינים של הרעלת בנזודיאזפינים, בתחקור ההורים שוב מציינים חשיפה למחית. בעצם בשלב הזה אנחנו עושים את האחד ועוד אחד לאחד שכבר היה לפני 3 שבועות, ובעצם פונים באופן ברור לרשויות.
0: כתבנו נוב ראובני דיווח כי החומרים המסוכנים נמצאו בעוד מוצרים של מזון התינוקות שנאספו מן המדפים. ורשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורים מיוחד עם שורה של ייחודים בין המגישים העכשוויים לכוכבי העבר של התחנה. אחרי החדשות, אהרון פררה וורד יפתח עדרין יגישו משדר משותף.
1: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. חינם זה כאן.
0: בתחזית הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו רגילות בעונה, מחר עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני וקרין דרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
5: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, אבישג אל יסף שוסטר מאחורי הזכוכית, את המוזיקה עבורנו, מנהלת כאן את העניינים בבוקר הזה. אני אביו שפירה ואתם, אין אחד פחות נפלא מכם. תודה שאתם מאזינים לנו, בחרתם בנו להוליך אתכם בבוקר הזה עם כל הרמת הסיפורים וקצת מבט שלנו באופן חופשי. אני אחזור ואני אגיד את מה שאני אומר בכל בוקר, בכל בוקר, בכל בוקר. כל אחד חושב באופן עצמוני. אין אף אחד שצריך מישהו שיגיד לו מה לחשוב. אנחנו מציגים את הדברים כפי שאנחנו רואים אותם בעיניים שלנו. עורכי העיתונים מציגים את הדברים כפי שהם רואים בעיניים שלהם. וכל אחד, אחד מכם, עלו יש דעה עצמאית על הדברים כאן במדינת ישראל. הוא לא צריך מישהו, הוא לא צריך מנהיג שיגיד לו מה לחשוב. יש כאלה שכן, אבל אנחנו גם להם מציעים באופן, אתם רוצים עניין מאוד פשוט? טוב, עוד מעט נעסוק בזה. עניין ההפגנות לדוגמה, כן לזרוק רימוני אלם על מפגינים שחוסמים כביש או לא לזרוק? תגידו, תחשבו טוב טוב שנייה אחת, כן לזרוק או... אז חברת הכנסת טלי גוטליב חשפה את פניו וסיפורו של עובד, של לוחם שבק, לוחם שבק, כך צריך להגיד, לשפוט אותה או לא? ואם זה היה... עוד מעט נעשו גם בזה. בקיצור, איפכא מסתברא קוראים לזה בעברית, איפכא מסתברא לכל הדברים. כן להיכנס ללבנון, כן להישאר בלבנון, עד איפה להגיע בלבנון, הכל תחשבו באפשרות השנייה, לא בדעה שלכם אלא במה היה חושב מי שמולכם, ואז תחליטו מה טוב יותר לכם ולנו. שעה שנייה כאמור עם המוזיקה שאבישג בחר עבורנו, אנחנו מתחילים.

0: כן, אנחנו כאן עם הכותרות והעניינים. אתם יודעים מה, אני חושב לעצמי כל הזמן, כן כלכלה, לא כלכלה, כן כלכלה, זה קצת נהפך לי לא ממש שינויים גדולים. אתם יודעים מה, אני אלך גם לכלכלה, טיפונת. המשקיעים מאוכזבים מהיום שאחרי, ותל אביב איבדה 9% מהשיא. הבורסה בתל אביב השלימה היום נוסף של ירידות מאז ההכרזה על ההסכם עם ארצות הברית לאיראן. בעוד מדדי המניות בארצות הברית ובאירופה עלו מתחילת השבוע, מדד תל אביב נפל ב5%, מדדי הבנקים, הנפט, הגז, הקלינטק איבדו יותר מ20% מהשיא. מתבססת ההבנה שהדלת להרבה דברים שהמשקיעים ציפו להם נסגר. נתניהו החליף כלי תקשורת, לא את השיטה. עידו באום כותב על כך, החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיימה, קו ההגנה שלו בתיק 2000 ו-4000 היה שכל פעולותיו נעשו ממניע אידיאולוגי, לא ממניעים אישיים. השופטים יצטרכו לקבוע אם גרסת נתניהו מהימנה, יש סימנים שהם מפקפקים בכך, אך אין די בכך כדי להבטיח הרשעה. עם זאת, דבר אחד ברור, נתניהו ממשיך לפעול באותה מתכונת, הצהרות על שינוי מפת התקשורת מטעמים אידיאולוגיים לצד קידום גופים הנוחים לו ולממשלתו. הדבר מתבטא בהצעת חוק השידורים שבה שר התקשורת שלמה קרעי מתפקד כמוציא לפועל. מי שמבקר את השלטון נפגע בחוק הזה, וכל מי שמלטף את השלטון מקבל טובות הנאה. איך זה בדיוק יעבוד? האם החרדים הם אלה שיפילו את זה או לא? נצטרך לחכות ולראות. ביטול הרפורמה בכשרות יעלה מאות מיליונים, הנימוק של יריב לוין, מה שהרבנות אומרת קדוש. שכר של 15 עד 17 אלף שקלים בחודש לא מספיק, חרדים לא מוכנים לעבוד כנהגי אוטובוס. יש שיטה להרוויח כסף בשוקי החיזוי בלי להמר, רק צריך לדעת קצת מתמטיקה. משרד הבריאות הוציא צווי סגירה לסניפי זול ובגדול בעקבות גילוי של חומרי הרגעה במחית לתינוקות. מה, הם מייצרים את המחית? לא, זה מחית של... לא יודע. הציבור הסתער על קרנות כספיות, מי שקיבל ייעוץ העדיף קרנות אקטיביות. לא מבין בזה, לא מבין בזה. גם בידיעות אחרונות יש כלכלה. ממון, קוראים לזה ממון. אנחנו מסתכלים בעיתון הזה, הביתנים הישראלים סגורים, אבל עסקים, צריך להגיד, טובים מתמיד. אך, זה מצחיק אותי. איזה נפלא לקרוא ידיעה שכזאת, אתם לא מבינים על מה מדובר, אה? הנה הדברים. זה לא נעים לראות ביתן סגור, אבל מאחורי הקלעים של תערוכת הנשק בפריז, הטכנולוגיה הישראלית זוכה לביקושים גדולים. בחברות ישראליות תולים את היחס הצרפתי גם לתחרות בין שתי המדינות על ייצוא נשק. למרכיב הכלכלי יש השפעה לא פחות גדולה מהמרכיב הפוליטי, אומרים כאן. מנכן רפאל יואב תורג'מן, תסתכל על מערכת הלייזר אור איתן. כשפיתחנו אותה, אנחנו סירבנו להיכנע לחוקים של הפיזיקה. אז בטח לא ניכנע לחוקים של מקרון, הוא אומר, ואני לא מכיר מדינה שמגינה על עצמה ורוצה להתכונן למה שיש, ורואה את מדינת ישראל מתגוננת מפני איראן, מפני סוריה, מפני כולם, ועושה את זה בכזאת הצלחה יחסית ענקית, כי בכל זאת חדרו כמה, שלא תרצה להתכונן כמונו. ואיפה הכי טוב לדעת שזה עובד? כאן אצלנו. תערוכת היורו סאטורי, כך נקראת, היא ללא ספק תערוכת הנשק והטכנולוגיה הביטחונית הגדולה בעולם, כבר המון שנים, אלפי מטרים וכו, אתה חולף על פני תצוגות שמכות בך במראות, בצבעים, בצלילים, הרמים עד שאתה מגיע ללוחות עץ האטומים שמקיפים את החברות הישראליות בתערוכה. כאן אתה לא רואה דבר, לא שומע דבר, זולת קירות אילמים, הכניסה הצרה שמחוסה בבד הווה. כאן אתה מרגיש איך משפילים מדינה שלא חפצים ביקרה. זה כמו גטו עיר, אחד המשתתפים הישראלים בחלק מהביתנים האטומים. ממש בסמוך לביתנים האטומים נמצא ביתן של חברת אונדס האמריקנית, שרכשה בשנים האחרונות לא פחות מ-15 חברות סטארט-אפ ישראליות, רובן בתחומי הדיפנס טק. השפה המדוברת כאן היא עברית, גם המנטליות, האווירה, הקדימה, הסתער וההדחקות של החבר'ה, אבל כאן, הדחקות של החבר'ה, אבל כאן מציגים מערכות נשק הגנתי התקפי מהמתקדמות בעולם, ללא כל מגבלה. הצרפתים ניסו, אבל הובהר להם שמדובר בחברה אמריקאית. מה לעשות? האם זו הדרך לחברות ישראליות לפעול בעולם תחת מטריה של חברה לא ישראלית? בסך הכל מספר החברות שהביתנים שלהן נסגרו אינו גדול. אירונאוטיקוס, סמארט שוטר, קונטרופ, אורבייט, מרום שורש, אצל כולם ניכרת הדהמה על האימיילים שהגיעו ערב פתיחת התערוכה וכו וכו. הסיפור הענק הזה, אבל זה לא ימנע מהחברות הישראליות למכור יותר ממה שהן מסוגלות לייצר. כי הניסיון מדבר, הניסיון מדבר. חברה צרפתית לא מצליחה להוכיח שהכלי שלה הוא עובד באמת טוב במבחן אמת. טוב, תשמעו, יש כאן ידיעה שהיא מדהימה. מחיר החלב הגולמי צפוי לרדת בחודש יולי ב-2.5%, אך לצרכנים לא תהיה הוזלה. אז אני הבוקר, באמת הבוקר, יש משהו שאצלנו בבית צורכים אותו. זה נקרא גיל, יש אשל, יש לבן, גיל זה הלבן. לא בדיוק יודע מה ההבדל בהם, למרות שאני עושה גבינות כבר כמה שנים טובות. אבל לא יודע, בבוקר עם כפית דבש, רק כדי להתחיל את היום, או עם פרי או משהו כזה, ואין, נעלם מהמדפים גיל, נעלם. תנובה החליטה, כנראה שזה פשוט זול מדי, והיא עכשיו תלחץ אותנו לעלות מחירים, כי גיל זה הדבר הכי זול שיש, שקל 90 לכזה צלוחית כזאת, אני יודע איך קוראים לזה, פלסטיק כזה. אז טוב, מחיר החלב ירד, המחלבות ירוויחו, המוכרים ירוויחו עוד יותר, רק אנחנו, כמו בכל דבר, פשוט נפסיד.
1: Oh boy.

זה שאנחנו חיים בתוך מדינת טרלול מוחלט של החוקים אין שום משמעות, אתם יודעים, אתם לא צריכים אותי בשביל העניין הזה. יעקב הרשקוביץ מביא בישראל היום, צהל התיר לחסידות גור למחות בתוך הכלא. צהל התיר לחסידות גור למחות בתוך הכלא. לא בחוץ, לא בחוץ, בפנים. כך כתוב כאן. כ-10,000 איש השתתפו במחאת החסידות בתוך ומחוץ לכלא בעקבות מעצרי העריקים החרדים. שתי הפגנות חרדיות שונות לחלוטין באופיין התקיימו אתמול, שמחישו את המחלוקת והגישות השונות בציבור החרדי, כאילו זה משנה. בשעות הבוקר יצאו עשרות מפגינים של הפלג הרציפניקים, הנחשב לפלג הקיצוני ביותר בתוך הפלג הירושלמי, להפגנת פתע בצומת קוקה קולה בכביש 4, חסמו את התנועה. מהלך הפעולה לפיזור ההפגנה נרשמו עימותים חריפים, כמה מפגינים נפצעו באורח קל ושניים נעצרו, אחד מהם שוחרר בהמשך היום, ברור, נו ברור. מי שנעצר זה השוטר, בסופו של דבר, תכף נדבר על זה, או לא נעצר, סתם מודח, כי בא להם. במהלך ההפגנה תועדו מראות קשים, בהם שימוש בכוח מצד שוטרים, מראות קשים נורא. אי אפשר לראות את זה, שוטרים מפנים, מפגינים מהכביש, מפעילים עלות, וואו, וגם יורים, רימוני, זורקים רימוני אלם, זורקים רימוני אלם. השר לביטחון לאומי רץ להעביר בכנסת חוק שיאסור על שימוש ברימוני אלם בכביש. החוק הזה לא בער בזמן שהיו הפגנות בתל אביב, זה לא היה חוק, להפך, קידום לשוטר שזרק את הרימון על, על מפגינים בתל אביב. קידום. אבל על חרדים? השוטר שנראה בועט במפגין, הורחק מהמשטרה עד שיתבררו הדברים. כל הדברים האלה, עריקים חרדים, חסידות גור, קיבלה להפגין בתוך הכלא. בהפגנה השתתפו כ-10,000 בני אדם, בהם באופן חסר תקדים גם האדמור, אף שהמשטרה לא אישרה באופן רשמי את קיומו של ההפגנה מול הכלא, התקיימה בתיאום הדוק בין עסקני החסידות והמשטרה. תשמעו, שמענו את ראש את הרבי מגור קורא שם לא לצעוק, לא לקלל, לא להפעיל רמקולים, לא להתעמת. במסגרת ההפגנה הוקמה בתוך מתחם הכלא הצבאי שעליה עמד האדמור מגור, בעוד שאלפי חסידים עמדו מחוץ וצפו באדמור. במהלך העצרת נאמרו פרקי תהילים, תפילות, ושלא עזרו, אני מצטער להגיד לכם, שלא עזרו, או כן עזרו, בעצם לא יודע, מאיפה אני יודע. גם האיש החזק בחסידות גור ומארגני ההפגנה, מוטי בבצ'יק, מכירים את מוטי בבצ'יק? מכירים. רמז על צעדי מחאה נוספים ואמר, לישראל היום מתכננים שיירת רכבים, יש עוד דברים שידברו לאט, לאט, ניכנס בכם. ניכנס, אנחנו 20% מהמדינה, ניכנס בכם. זה בישראל היום, זה בישראל היום, גם בעיתונים האחרים, כאמור, לא חוסכים כלום, לא חוסכים כלום. המלחמה על הכביש שהיא הכותרת בידיעות אחרונות, אזרחי ישראל התעוררו אתמול ליום רווי בהפגנות, פתע של חרדים במחאה על מעצר עריקים, שוטר שתועד בועד במפגין הושעה, השר בן גביר שקידם בעבר קצין שזרק רימון אלם נגד מפגיני השמאל, הזהיר בעקבות המראות אתמול כי ישקול לשלול מהמשטרה את השימוש ברימונים. למה? למה אדוני השר? זה כל כך טוב לקדם את כל זורקי הרימונים. בעניין הזה, תקשיבו, כל זה בא על רקע הסיפור של
טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, אתמול אושרה בכנסת החסינות שלה, חסינות מהותית. אני לא יודע, לא, אין לי מושג, אם יש מישהו מכם מומחה לחוקי הכנסת, האם אחרי הבחירות, אם תתחלף ממשלה, אפשר יהיה להעמיד את טלי גוטליב למשפט חוזר, אפשר יהיה לחזור לעניין הזה. יש חסינות וכתב אישום לא רלוונטי למשך כהונת הכנסת הנוכחית, ברוב של 61 תומכים מול 48 מתנגדים, הכריע אתמול מליאת הכנסת והעניקה חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב ליכוד מפני כתב אישום שהוגש נגדה בגין פרסום שמו של איש שבק, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. גוטליב אמרה לפני ההצבעה, לא פרסמתי את השם, מה שמיוחס לי זו לא עבירה של פגיעה בביטחון המדינה, אני חושפת ואומרת שוב ושוב, הוא איש שבק, מרי והפיכה על הראש שלנו, הדהדתי פרסום מאתר עדנה קרנבל שעודד ב-500 שיתופים, לא הוריד ראש בשדה קרב היסטורי בניסיון, ואני אומר לכם שוב, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נהדר מההצבעה, חברת הכנסת מרב בן ארי צעקה לעבר טלי גוטליב, הוא נטש אותך. חבר הכנסת יולי אדלשטיין הצביע עם האופוזיציה בעד הסרת החסינות, ועכשיו ראיתי בכל מיני מקומות שהוא הצביע בעד, לא נכון. לא נכון, הוא הצביע נגד והסביר גם למה. מיד אחרי ההצבעה הגיש לוחם שבק ששמו נחשף על די גוטליב עתירה לבגץ. ואני רוצה להגיד לכם, תנסו, אני יודע, זה נורא קשה, אני יודע, זה נורא נורא קשה, תנסו לחשוב בהפוך על הפוך, בחיית רבק, איזה מילה אני אומר כאן, ברדיו, רבק, לא יודע איך לבקש מכם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תחשבו בהפוך על הפוך. אם היה חבר כנסת ערבי מאחת המפלגות הערביות מפרסם את שמו של לוחם שבק, מה היה דינו? מה היה דינו? אתם מסוגלים לחשוב מה היה הדין של אדם כזה? ניתן בכלל? גזר דין מוות, תלייה ברחוב, ירי, זריקת אבנים וסקילה, מה בדיוק היה גזר הדין שלו? אתם לא רוצים לחשוב. חברים וחברות בצד הימני של המפה, תתחילו לחשוב בהפוך על הפוך. ואני אגיד יותר מזה. צריך להתחיל לחשוב, חבריי שם בקריית שמונה מאזינים לי, ויודעים שאנחנו הולכים לימים קשים, מאוד קשים עד הבחירות, יעברו עוד המון חוקים טיפשיים. אני רק רוצה להגיד לכם, תזכרו שהחוקים האלה יכולים להישאר גם אחרי הבחירות, וכולנו, כולנו, כולנו נשלם את המחיר, כי חוק השידורים יהיה טוב גם למנהיג הבא, אני לא יודע מי הוא יהיה, אני לא יודע מי הוא יהיה, אבל יכול לבוא מנהיג שלפחות שנתיים ישיר את החוק הזה כי הוא טוב לו. כי השליטה באמצעי התקשורת תהיה טובה לו. ומה תצעקו אז? תגידו, אבל אתם אמרתם, אז תעשו. גם אתם אמרתם, אז תעשו. וכולם יגידו, אתם אמרתם ותעשו. אוסלו. היה ההסכם הכי גרוע בתולדות מדינת ישראל, אליבא דה הימין בישראל. אבל אף אחד בימין לא החליף אותו. כי הוא היה טוב גם לימין. הוא היה נוח לנתניהו כל השנים. אז אל תגידו שהוא היה רע, הוא היה מצוין. לשלטון, רע אולי לישראל. רע אולי לכם כאנשים. אבל לא כל מה שטוב או רע לאנשים כמונו, וכולנו כאן ביחד במקום הזה, טוב הורה לשלטון. והשלטון התחלף, והשתמש באותו חוק. אני שוב ושוב מזכיר, מאז אירועי הונגריה, יש
זה כמו פרוג'קטור על העניין הזה, אז אני מזכיר אותו שוב ושוב. אורבן חוקק חוק שנותן 15% בונוס בפרלמנט של הונגריה למי שמנצח בבחירות, כדי להביא את המצב שהשלטון שלו יהיה יותר יציב, יותר חזק. אתם הלא כולכם יודעים את התוצאה. התוצאה היא שאורבן בחוץ, והמנהיג החדש קיבל את הבונוס הזה. והוא הוציא את ישראל מתוך העניין, כי ישראל היא לא טובה לו בעיניים. הוא רוצה להוכיח דברים אחרים. אז הנה, הונגריה לא אוהבת אותנו יותר, ויש לשלטון כוח ענק כדי לעשות את זה. תחשבו על זה, תחשבו על זה. שוב תחשבו על זה, ושוב תחשבו על זה. אוי, אירוניה קוראים לשיר הבא. זה בדיוק העניין.

0: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
1: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
2: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

הפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?

0: 9 ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: מה שנכון נכון, תוכנית הבוקר כאן עם אבישג, איתכם, איתכם מאזיננו היקרים. כל העניינים האלה פה, אני מוכרח לפתוח את עיתון הארץ. אני יודע שרובכם לא אוהבים אותו, לא קוראים בו, הוא קשה מדי, הוא מציב את הדברים, מציב את הדברים בתוך הפנים שלנו. הנה, נתחיל אולי עם הסיפור של תיק הדרקונים הפוליטיים. למה? מה אם נתנו ליאיר נתניהו דרכון פוליטי? מה רע ביאיר? הוא מייצג אותנו. המשטרה מסרה שמצאה תשתית ראייתית נגד השר ונגד אחרים שעבדו במשרד החוץ בחשד להפרת אמונים. עתידו של התיק יוכרע בפרקליטות. השאלה אם לפרקליטות יש בכלל זמן. אתם זוכרים במה מדובר? זוכרים מה היה? תיק הדרקונים הדיפלומטיים, המשטרה סיימה את חקירתה. המשטרה הודיעה אתמול, כך כותבים יהושע ג'וש בריינר ובר פלג בעיתון הארץ, לא ראיתי את זה בעיתונים האחרים, המשטרה הודיעה אתמול כי סיימה את חקירתו של שר האנרגיה אלי כהן ליכוד במסגרת פרשת הדרכונים הדיפלומטיים, והיא סבורה כי יש ראיות להעמידו לדין על הפרת אמונים. מקור במערכת האכיפת החוק אמר להארץ כי השאלה תהיה אם הפרקליטות תהיה מוכנה להגיד

שקיימת לצערנו במקומות רבים בשירות הציבורי בדצמבר 23, נחשף בעיתון הארץ וכו' וכו', כי הוא סידר דרכונים פוליטיים לכל מיני ראשי רשויות ואזורים כאלה שתומכים בליכוד, יאיר נתניהו ביניהם. המשטרה הודיעה כי סיימה את החקירה, בינואר פורסם כי המשטרה מחזיקה את כל ההתכתבויות וכו. ב-23 נחשף בארץ כי כהן אסר חוץ הורה להנפיק דרכונים לחברים חזקים בליכוד, כאלה שיכולים לסדר לו מצביעים עכשיו, עכשיו הוא צריך אותם. טוב, לא נתחיל להסביר לכם למה מוצאים דרכונים דיפלומטיים ואיזה יתרון ענק יש בהם, אבל יש בהם. קראנו כאן, הסברנו כאן, סיפרנו כאן, הבאנו כאן גם העיתונים האחרים את הסיפור של בקשת צהל להערכת השירות כדי שצהל לא יתמוטט. אז נועה שפיגל הכתבת לענייני כנסת בעיתון הארץ, בעודם מבקשים לקרוע את הצבא בכנסת, תקפו את הרמטכ"ל ואימו בשלילת תקציבים. כינוס שאורגן כהבעת התנגדות לשילוב גברים ונשים בחיל השריון נראה כמו קמפיין בחירות. איך לא? איך לא? תגידו כולכם פה בתמונה, כולכם, כל האנשים פה בתמונה, לא בא לכם ללכת לעבוד? לא בא לכם לעשות משהו רציני? לא בא לכם לייצר, לקדם? לא? לא? פרשת קובי יעקובי, נציב שב"ס וקצינה בכירה במשטרה נחקרו באזרה בחשד להטרדת עד. על פי החשד שלח יעקובי את הקצינה לדובב ולהקליט את העד המרכזי בפרשה שהוא נאשם בה, נציב שב"ס וכו. לא נתחיל עכשיו, רק בשביל להביא לכם עוד דברים מתוך עיתון הארץ שבא לי להביא לכם. עשור לאחר הסכם השלום ההיסטורי, הפשע עדיין שולט באזורים הנידחים של קולומביה. מישהו חשב אחרת. יש שם סמים, צריך להתפרנס ממשהו. במדינות ה-G7 נחריף את הסנקציות על רוסיה וננקוט מהלכים נגד תעשיית הגז והנפט שלה. מאמינים? מאמינים? מאמינים? פוטין? פוטין? הלו? לא? לא? לא מאמינים? בצדק לא מאמינים. בצדק לא מאמינים. טוב, עוד נסתכל, כבר לא הספקנו. אין מה לעשות. ככה זה תמיד, לא, עוד יש לנו עוד אם אתם שמאלנים תקשיבו, אם אתם שמאלנים תקשיבו, ואם אתם ימנים תקשיבו עוד יותר טוב. העניין בעמוד האחורי של עיתון הארץ, וזה בא מהניו יורק טיימס, שימו לב, חוקרים בדקו מה גורם לרוב בני האדם לנטות שמאלה, פיזית לנטות שמאלה, פיזית, לא בדעות שלהם. דוקטור איניאקי אצ'בריה אוורטה, פיזיקאי מאוניברסיטת גוארה בספרד, בדק עם בני אדם שומרים מרחק קבוע זה מזה מההליכה, הוא פתאום הבין, הוא הבחין בפרט מעניין, כ-40 ניסויים נראתה אצל רוב המשתתפים סיעה ספונטנית שמאלה בזמן ההליכה, הלב בימין, ההליכה היא שמאלה, להתרחק כאילו. טוב, סתם. כן, אני רוצה להסתכל בכותרות של העיתון ידיעות. יש כאן מלא כותרות בעיתון הארץ. כבר אמרתי, בג"ץ ידון היום בעתירות לפסילת הבחירה בעורך דינו של מקורבו של נתניהו, העורך דין של נתניהו, למבקר המדינה. מי שהגיש את הבג"ץ זה התנועה לאיכות השלטון, ומי שהפסיד בבחירות האלה, הדיון יערך לפני סגן נשיא, לדעתי, כתוב נשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, ויערך לפני המשנה, סליחה, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, והשופטת גילה כנפי שטייניץ ורות רונן, כולם ימניים, כולם בימין, כולם בימין, כולם, כולם.

0: בימין. טוב, נניח לזה רגע אחד, נלך שנייה אחת לידיעות אחרונות ולסיפורים שכאן. חברו הטוב של הכלבלב ריו נפצעה בתאונת דרכים ומצא בית ויקטוריאנו, סבל מפציעה ורזון וקיבל משפחה. אמי הומצא על ידי זוג מבוגר על רקע עלייה במספר הכלבים המשוטטים בדרום ובצפון בעקבות המלחמה. תוכנית המלגות לסטודנטים שפותחים את ביתם לאומנה לחיות מחמד פרוותיות מתרחבת. איזה יופי. ראיתי אתמול במקום של קיבוץ אמיר שמחפשים בית לכלבים שנראו כל כך יפים. נולדו באיזה בסיס צבאי ונראים כל כך יפים. טוב, עוד טוב, זה כבר קראנו, רבליו היום הדיון בבגץ. לא 50 שנה למבצע ההירואי באפריקה. המסמך שחושף את רבין חזה את תרחיש אנטבה. צביקה מור, נישואים של בני אותו מין היא סוגיה נפוצה. הציבור נחשף לצביקה מור בנסיבות טרגיות אחרי חטיפת בנו איתן ממתחם מסיבת הנובה. לקראת הבחירות הודיע מור על התמודדות ברשימה הציונית דתית ובראיון לפוסטקאט בזה. מור פותח במצב של בנו איתן, בסדר, הוא חזק, פעיל מאוד. הפתרון ברצועה, טרנספר, טראמפ עזר אך נכנע למחירי הנפט וכו. טרנספר. עוד הסיפור הזה של אנטבה גוזר כאן קופון גדול, סיפור גדול. 50 שנה היום, 50 שנה. נדמה לי שזה עד כאן. אולי עוד ידיעה אחת מצחיקה קצת. בקואליציה מתנגדים לקלפיות בבתי אבות. בליכוד ובציונות הדתית יוצאים נגד חקיקה שמקדמת ועדת הבחירות, כך נחשף בוויינט. מקורות בליכוד מודים, החוק מסייע לליברמן, גם כי הוא כולל הצבת קלפיות בדיור ציבורי לעולים חדשים, וגם כי הרבה מאוד מבוגרים דוברי רוסית. ליברמן, דה. הנה זה.
1: אוקיי.
0: וזה כבר ייקח אותנו אל הספורט, ובגדול, היום, בגדול ממש.

0: אז מה כל זה חשוב?
1: כן, זהו. עכשיו הזמן לצעוק בכל הכוח. נשארנו בליגה. כן, כן, כן, אתם שואלים מה קרה, אביו, מה קרה? ישנו בלילה. הפועל גליל עליון הבטיחה את מקומה גם בשנה הבאה בליגת העל בכדורסל. ניצחה אתמול במשחק אירוי את נס ציונה בנס ציונה. אז בואו טיפונת נסביר, בסדר? קודם ניכן, הכדורגל מחכה, תסלחו לי. הכדורגל מחכה, אני רק צריך להגיד שהיום יערך המשחק מספר 2 בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב בשעה 8:50, הטוב מחמש, במשחק הראשון מכבי תל אביב נתנה להפועל בראש, שנהיה בריאים. במוצאי שבת יערך כאן בגליל העליון המשחק האחרון שיפגיש את נתניה עם גליל עליון, אבל זה כבר לא יעזור. גליל עליון הבטיחה את השירותה בליגה, למרות שנתניה ניצחה אתמול 89-77 את רעננה. ואם היינו מפסידים, היה נשאר כאן קרב לחיים ולמוות, אבל בינתיים גליליון ניצחה אתמול בנס ציונה 76-65, שני אוטובוסים של אוהדים ליוו את הקבוצה ונתנו רקע נפלא למשחק שם, ניצחון ענק של הקבוצה, צריך להגיד את זה, וזה לא דבר מובן מאליו וזה לא פשוט בכלל. הקבוצה הזאת כולם אוהבים אותה, כולם רוצים שהיא תישאר, כולם רוצים, היא צריכה מישהו שישים שם כסף. אין ניסים בכדורסל, כמו בכדורגל, כמו בכל ספורט אחר, הכסף מדבר, והניצחון הזה הוא ממש לא ניצחון סתם. צריך להגיד שאת הניצחון הזה הספורטאים, השחקנים, הקדישו לרז. באמת, היו שם בקהל אוהדים שהלכו עם החולצות שלו, נפנפו בו. אני אפילו לא יודע איך, יש כאן תמונות של נתניה מוחאים כפיים ושמחים וכו, אבל זה לא יעזור שום דבר. הסיפור של גליל עליון אתמול, באמת אפשר לדבר כאן ולעשות מה שרוצים, בסופו של דבר החבר'ה באדום הם הסיפור של אתמול, והניצחון הזה, טוב, מה שרציתי להגיד על הניצחון הזה של נתניה, זה שהמאמן של נתניה הוא לא פחות ולא יותר אילן אמר, שנותן הצגות גם בחיפה. הבעיה היא שלוקחים אותו כשהקבוצה כבר אין לו שליטה על הירידה או העלייה. אילן ניצח עם נתניה את כל המשחקים שהוא הדריך אותם, הוא ניצח בנס ציונה, הוא ניצח ברעננה, והוא ניצח בשלושת המשחקים האחרונים שהוא קיבל בהם לעמוד על הקו, אחרי שאלי רבי פינה את מקומו, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, זה לא בשליטתו, והוא יבוא הנה ביום שבת כאמור. אילן הוא מקריית שמונה, למי שלא יודע. פלאפל אמר, לא, הוא לא הבן של שמעון, הוא הבן של האח של שמעון, זיכרונו לברכה. האיש היה אחראי באולם על הסנדוויצ'ים, וכולם מכירים ואוהבים כאן. זה לא יעזור, זה לא יעזור. גליל עליון ניצחה כאמור, בזכות משחק יוצא דופן של הישראלים שלה, רועי פריצקי 18 נקודות, רועי שיחק איתנו שלושה משחקים, שחר אמיר 13, ג'וש הולי 12, יהל מלמד 9, בקיצור די-ג'יי קנדי 6 נקודות ו-11 ריבאונד, ויובל שניידרמן שבכמה משחקים החזיק אותנו, שתי נקודות. גליל עליון נשארה בליגה. איזה, איזה, איזה כיף. טוב, צריך גם לדבר קצת מונדיאל, לא? אנגליה ניצחה, בכל זאת. אנגליה ניצחה משני שערים של ארי קיין, ובילינגהם ורשפורד, אחד כל אחד. הם ניצחו את קרואטיה, זה לא קבוצה שהגיעה כמה פעמים לגמר או לחצאי הגמר, צריך להגיד את זה, פשוט הישג ענק לכדורגל האנגלי, מה שכבר באופן אוטומטי כמעט מבטיח להם מקום ראשון בבית שלהם להמשך הדרך. יתר התוצאות של אתמול, כן קראנו, לא קראנו, לא זוכר, כן, נורווגיה עד ארגנטינה 3-0 דיברנו, אוסטריה 3-1 על ירדן, פורטוגל קונגו 1-1 עם שחקן אחד אומלל שם, אנגליה נצחקה כאמור 4-2 את קרואטיה, גאנה 1-0 על פנמה, וקולומביה 3-1 על על אוזבקיסטן. צ'כיה ודרום אפריקה ייפגשו הערב בשעה 7, שידור בשעה 7, ושוויץ בוסניה הרצגובינה בשעה 10. איזה יופי, הפועל תל אביב הזכרתי, תארח היום את מכבי תל אביב, והמונדיאל יימשך לפנות בוקר באחד בלילה קנדה קטר, ובשעה 4 לפנות בוקר מקסיקו דרום קוריאה. עד כאן הדברים שלנו היום. ואנחנו נפרדים כאן. אבישג על המוזיקה, עכשיו בתוך האולפן, זוהר חזרה אלינו, חגית חצב, אני אביב שפירה, ואתם, אין לי מילים שוב ושוב להגיד לכם תודה שאתם איתנו, משתתפים איתנו, חושבים איתנו, בעיקר חושבים איתנו. לא חושבים נעולים, אלא חושבים פתוחים ומחליטים על כל מיני דברים והופכים דעות שצריך להפוך. ניפגש ביום ראשון, 8 וכמה דקות, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על הרוד בטיפה של צהל שעות לאחר כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בדרום לבנון הרד אתמול לוחם צהל במילואים רב סמל ראשון אלכסנדר פילין. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי ישראל מתנגדת מכל וכל למזכר ההבנות עם איראן. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם לאחר כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הכולל את סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות לבנון. על פי התקשורת הלבנונית, אדם אחד נהרג ואחר נפצע בעת שכתב"ם ישראלי תקף הבוקר רכב בכפר תבנית שבמחוז נבטיה. כך מוסר כתבנו שמעון מיג'אן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל מתנגדת מכל וכל למזכר ההבנות עם איראן. בריאיון לכן ליברמן ולליאל קייזר אמר בוארון כי ראש הממשלה נתניהו השמיע את העמדה הזאת לנשיא ארצות הברית.
2: הביע ראש הממשלה לנשיא טראמפ, אנחנו לא מתכוונים לסגת מלבנון ולהפקיר את תושבי הצפון. לא יקרה. אנחנו לא נוותר על האינטרס הישראלי.
0: בוארון הוסיף כי הנשיא טראמפ הוא עדיין ידיד ישראל וכי ידידות אינה נמדדת במקרה מבחן אחד. הבוקר הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אוגדה 36. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו. יהי זכרו ברוך. ההתנגדות של רבני ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות לשירות לוחמות בשריון. אחד הרבנים שהחתימו מכתבים בנושא הוא מחנך בישיבת סדרות, הרב דרור אריה. בשיחה עם כאן חדשות ברשת ב' חידד אריה את המסר למפקד הצבא.
3: אתה כבוד הרמטכ"ל, תהיה עמוץ מול בג"ץ ותגיד, תקשיב, זה לא הולך, תפסיקו לכפות עלינו פה אג'נדות של שוויון שמחליפות את ערך הניצחון ובנוסף פוגעות בקדושת המחנה. כן, נכון, אנחנו צבא יהודי.
0: בריאיון לכן ליברמן וליאל קייזר אמר הרב אריה כי מרגע שלוחמות שולבו בחיל התותחנים אין עוד בני ישיבות הסדר בחיל ונוצרה מצוקה גדולה בכוח אדם. בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר, איש שבק, עתר אתמול לבג"ץ בדרישה לבטל את החסינות שנתנה הכנסת לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שחשפה את זהותו ואת תפקידו. בריאיון לכן ליברמן ולליאל קייזר אמרה ברסלר כי גוטליב פגעה בביטחון ישראל.
4: האופן שבו גם טלי גוטליב, אבל באופן כללי ממשלת הטבח מתנהלת ובניסיון להסיט את תשומת הלב שלנו מהדברים החשובים המהותיים זה באמת החיים שלנו, והניסיון תמיד לקחת ולהזיז את השיח ולבנות איזשהו נרטיב שבסופו של דבר משרת אינטרסים שאינם האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל.
0: ברשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורי מיוחד עם שורה של ייחודים בין המגישים העכשוויים לכוכבי העבר של התחנה. באמצעות בינה מלאכותית ובאישור המשפחה שוחזר קולה של המגישה המיתולוגית שוש אתרי שהלכה לעולמה לפני 18 שנים.
5: שוש אתרי כאן ואנחנו מתקדמים ברצף הלעיתים אל מי שהוכתרה
6: דב. מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון. כי חושבים, חיים.

לעליון. שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טל סמית באולפן. יאללה, באים?

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: יוצאים לבלות? עם שוטים לא נוהגים, כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים.
4: איזה יופי, הפחים צבעוניים, אבל איפה זרוקים את צנצנות הזכוכית?
5: בפח הסגול.
4: ומה עם העיתונים?
5: בפחי הניירות הכחולים.
6: והקרטונים הגדולים? גם שם?
5: לא, הם לקרטוניה.
6: ושאר האריזות?
5: לפח הכתום. בגליל העליון, המחזור מתחיל בבית.

שלום לכולם, צהריים טובים. אתם איתי אופיר גדולטר בשעה מוזיקלית, היום לקבלת הסופש, בדרך כלל בימי רביעי. סליחה, שיניתי את השעה בשבוע שעבר, הייתי בימי רביעי בשלוש. ימי שלישי בשעה ארבע, אני ככה מההרגל. והיום ביום חמישי באופן חד פעמי לקבלת הסופש, חוגגים יום הולדת לפול מקארטני, היום בן 84. התחלנו איתו, Maybe I'm Amazed, ממשיכים באווירה הכיפית, נשמע גם שירי סולו שהוא הוציא אחר כך, דואטים, וגם הרבה ביטלס יהיה פה כמובן. נמשיך עם עבודה משותפת שלו יחד עם מייקל ג'קסון, Say, Say, Say.

איזה כיף פה באולפן, חגיגות לפול מקארטני. ואנחנו יחד עם אווירת הביטלס הזו ממשיכים לעוד שיר של פול במסגרת הביטלס. בחרתי מקבץ קטן של היצירות האדירות שלו. כמובן שמענו עכשיו את היי ג'וד, ואנחנו ממשיכים עם Till There Was You.

Ebony and Ivory. ואנחנו נמשיך עכשיו עם להקה שפול הקים לאחר הפירוק של הביטלס, שנקראת Wings, יחד עם אשתו, והשיר בין המוכרים שלה, שאני חושבת שהתפרסם בזכות גם שירי האהבה שפול אהב לכתוב, הוא המשיך את זה הלאה גם הרבה אחרי הביטלס, Silly Love Songs.

here, there and everywhere. ביוגרפיה שכתב פול על חייו, הוא אמר שזה בין השירים האהובים ביותר שהוא הוציא. אז אני חושבת שזה כל כך סמלי לשים את זה כאן, מעבר לזה שזה בין השירים האהובים עליי בכלל, אם הייתי אומרת. ובעיניי פול הוא כל כך אומן על זמני, שגם היום, שהוא היום חוגג 84, הוא לפני חודש הוציא אלבום. בן 83, הוציא אלבום אחרי 5 שנים שבעצם עבד עליו. אנחנו נשמע גם בהמשך שירים מהאלבום החדש כמובן, ואנחנו בינתיים ממשיכים עם רבולבר, כחלק מהמשכת השיר הקודם ששמענו, אנחנו נמשיך עם For No One.

My Valentine. ואנחנו חוזרים אל הביטלס, לאלבום הלפ, בין השירים היפים שפול כתב. כזכור, מי שמכיר את הסרטון שלו, שר בהופעה, בין ההופעות הראשונות שלהם בעצם, כשהוא שר את השיר הזה, הוא בכה, תוך כדי שהוא שר, הצליח להחזיק אותו, ואני חושבת שיש משהו שגורם מאוד להתחבר לביטלס, אני מילדות אהבתי אותם, הם מאוד אותנטיים, והכתיבה שלהם וגם הביצוע כל כך אמיתי, שגורם להם, מי שמקשיב להם, פשוט להתחבר, להתחבר למילים, להתחבר גם לעבר שלהם כאמנים. פול באופן אישי חווה ילדות לא פשוטה, הוא איבד את אימא שלו בתור נער צעיר, וכחלק מזה גם הכתיבה שלו במהלך החיים, ההשפעה שלו, הילדות הזו, וגם ההצלחה המסחררת של הביטלס, הוא הלך ומינף אותה הלאה, וידע לעמוד על זה ולהחזיק את זה, והוא השאיר לנו, ומשאיר לנו היום יצירות מדהימות, ביניהם את יסטרדי, שעובדה מעניינת, יסטרדי זכה בספר השיאים של גינס, כשיר הפופ בעל הכי הרבה גרסאות כיסוי אי פעם. אני לא בטוחה שהיום עקפו את זה, זה כנראה נתון שהוא גם עדכני לנו עד היום. והשיר הזה הושמע יותר מ-7 מיליון פעמים ברדיו, ברחבי העולם. לא בכדי.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

Let it be. כשאני מוצא את עצמי בזמנים של צרה, אמא מרי באה אליי, פול חלם עליה בלילה, כתב עליה את השיר. שוב, זה מתחבר מה שאמרתי קודם, הם ממש לקחו אירועים, רגעים מהחיים, אפילו חלום שהוא חלם עליו בלילה, או שהוא טייל באיזה טירה בסקוטלנד, וזה נתן לו רעיון לכתוב עליו, וממש מספרים את החיים שלהם דרך השירים. אני חושבת שגם זה שיר שנותן איזושהי תקווה, Let it be, שיר בעל גם הרבה גרסאות, לו יהי, בתקווה לימים טובים. אני מאחלת כאן שפול יחיה חיים ארוכים, אמן. אני כל כך אוהבת אותו. נמשיך עם שיר שפול הוציא, כבר מחייו הבוגרים, לאחר הביטלס, New.

אובלדי אובלדה. טוב חברים, חדשות טובות, אנחנו נגלוש מעבר לשעה אחת, כיף פה באולפן, ונמשיך לחגוג לפול מקארטני. שיר הבא, זה מצחיק להסתכל עליו בהסתכלות שלנו היום, פול חוגג היום 84, כשהוא היה בן 16, הוא כתב שיר לאבא שלו, ליום הולדת שלו, When I'm 64, שאבא שלו חגג 64, וזה נראה לו כל כך רחוק ממנו, Will you still need me? Will you still feed me? ברמה שהוא, האם תמשיך להאכיל אותי ולדאוג לי כשיהיה בן 64. 20 שנה אפילו מעבר ל-64, ופול היה כל כך מוכשר שבגיל 16 הוא כתב את השיר הזה לאבא שלו. כמובן שהשיר יצא אחר כך במסגרת הביטלס, ואנחנו ממשיכים איתו.

איזה כיף כאן באולפן. It's just another day, שנת 70, ואנחנו חוזרים לביטלס, רבר סול, עם מישל, נשמע קצת צרפתית, אגב מישל, מישל, עם השיר שלנו לאירוויזיון, תהיתי אם לקחו קצת השראה מהשיר ההוא של פול.

הריון. טוב חברים, אנחנו ממשיכים עם החגיגות שלנו לפול מקארטני. היינו עם Got to get you into my life. ממשיכים עם שיר הבא שהוא עשה יחד עם אשתו דאז, לינדה, Too Many People.

too many people. טוב חברים, למי שיצטרף אלינו, אנחנו בשעה וחצי ככה, מוזיקלית, לכבוד פול מקארטני, שחוגג היום 84. בין האמנים האהובים עליי, היינו הרבה עם ביטלס פה, ועם עבודת סולו שהייתה לו, ודואטים ולהקות, שגם אחר כך הוא הרכיב ועבד עליהם. ועכשיו אנחנו בפרק מיוחד. פול הוציא לפני פחות מחודש אלבום חדש, בגיל כמעט 84, זה באמת בלתי נתפס, והוא ממשיך להופיע, והוא חי ובועט, ושרק ימשיך כך. לאלבום קוראים The Boys of Dungeon Lane, וזה שיר, אלבום, שמכיל המון זיכרונות מהילדות של פול, אפילו חלק מהזיכרונות שלו שהוא לא חשף עדיין בשיריו. אנחנו נשמע כמה שירים מהאלבום החדש, מקווה שתהנו. מה שכן תשמעו, שומעים עליו כבר שהוא מבוגר, הכל נשמע שונה ממה ששמענו עד כה, למרות שגם שמענו עשרות שנים בשידור עד לעכשיו, אבל אלבום חדש שיצא ממש לפני כחודש, שומעים על הקול שלו שהוא כבר אדם מבוגר, ועדיין בשיא המרץ. נשמע את As You Lie There.

Life Can Be Hard, מתוך האלבום החדש של פול מקארטני, The Boys of Dungeon Lane. טוב, חברים יקרים, השעה פלוס שלנו הגיעה לסיומה. חוגגים לפול מקארטני יום הולדת בן 84 בדיוק בתאריך של היום, 18 ביוני. נולד בשנת 42, חי ובועט, נאחל לו מכאן, מרדיו כל הגליל העליון, רק בריאות, שימשיך להיות האמן בין הטובים ביותר. כמו כן, להמשיך להוציא אלבומים, גם בגיל 83-84. נסיים עוד שיר נוסף מתוך האלבום החדש. אני אופיר גדולטר, מאחלת לכולם סופה שניים, כיף, יום חמישי, תחגגו, תהנו. בדרך כלל אני משדרת כאן בימי שלישי בשעה 4. אז אנחנו נשתמע שוב, שיהיה לכולם יום טוב. אנחנו מסיימים עם We Too. מזל טוב לפול מקארטני. 1, 2, 3.

מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM. מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

נשבע שרב עולה לחוט, השמיים מתכסים עננים, נוסע אלייך אישה יפה והרוח מצליפה בפנים,

שחולמים עליך, גם אם זה חלום קצר.

0: תקרא את זה בפה. עשה שאני זוכר שעוד רגע זה מטה, זה לא שזה כזה פה.
1: יש לי סטארט-אפ להתחיל עם הביגדאטה, בו צולקתי אפקטיביות ארגונית, רק בלעדית על שיש של עצמי, כל הקריפטו מקריפטי, זה לא דומה מדי לבנקים. כולם מחכים, תסיר הסייט, ויש מי...

הגשם שוב בוכה על עוד שם ועוד שם. מאז הבוקר של אוקטובר אני פחות נושם. אחרי החדשות יורו מילים יפות על עוד חלל, ואז יגיע שיר שינחם, אבל כלום לא מנחם. כשקצת קשה ישר מרגיש השם, וזה דפוק שכדי להתעודד אני אומר לעצמי, תסתכל על חן, איבד חבר ילדות, אז מה אתה מתלונן? קולות מבחוץ שואלים, נו, מנצל את התקופה. קולות מבפנים עונים, למה העבודה הקשה? עוד אלבום, עוד הופעה, הרי מחר גם אני יכול להיות רק תמונה בכתבה. ואמא שלי בוכה, חברים יספרו איזה דפוק הוא היה, והם באולפנים יעננו עם הראש ויסמנו לשיר המנחם הבא. אז יאללה, לשיר המנחם.

לילה במיטה, אופנוע חוצה את הרחוב. הוא אוהב זק, בדופק עולה, אני קופה במקום. דלתות נזרקות, כוסות, זזות, צעדים בפרוזדור, רק אל תצרח כשהדלת ייפתח, היא תכף תחזור. פתאום בוקר, שוב אני ברמזור, עם גולה בגרון שלא מתכננת לעזור. יש למי להתקשר, אבל מה זה יעזור? הם אומרים, תכתוב שירים, זו הזדמנות שלא תחזור. שברתי 1,000 פעמים, ולא סיפרתי. סיפרתי 1,000 סיפורים, ולא ספרתי. את כל ההדחקות, כל ההכחשות, היו לילות שחורים, את החרדות שלי, תמיד הרדמתי. אין בי רצון לשחק את החזק. לא רוצה להיות המחזק, רוצה להיות המחוזק. לא רוצה לכתוב עכשיו. אל תאמרו את החייו. ותכלס,

0: מגבול לבנון. החצר עומדת לבדה. השיחים התייבשו ויריקה מאדם. בראש שלי, אני עדיין שם. בין הסבים הקורים, לבד על האדמה. בלי קהל, בלי כפיים, בלי במה. אין מי שירים, אין אוזניים בסביבה. אבל יום יבוא ונחזור לנגן שם אהבה. אז בינתיים, לשיר המנחם הבא.
1: ולפעמים כשקצת עצוב אני שומר את זה בפנים. כולם אומרים תכתוב תכתוב על זה שירים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים, סוללים.

Here.

down, down.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You got a friend
2: in me. 105.3 FM, הרדיו שקול.

Roots Music。Coming to you live, ישר מכל הגליל העליון. במוזיקת רגעי יש לנו שירים על אהבה לפעמים, ויש לנו גם שירים לפעמים על התפתחות רוחנית ועל כל מיני מסורת של התנ"ך, והטיון הבא הוא משלב את כל הדברים האלה. טיון מעולה ככה לפתיחת התוכנית.

יס, אתם על רגל טיים כאן בכל הגליל העליון. אני רס באוצ'י, והטיון הבא הוא ספשייל ריקווסט לסודי טיפ טיפודי. הוא תמיד ספשייל ריקווסט לסודי טיפ טיפודי.

Yes. אז עכשיו נתחיל את הטיון מההתחלה, מה שנקרא פולה. כן, בוט, לסודי טיפ טיפודי, ספשייל ריקווסט.

יס, פישרמן המדהים, שמענו כמה דברים עליו, עכשיו נשמע לקראת סיום את הטיון הזה, going home, אני על הדרך אפרד מכם, שתהיה שבת שלום, או שבת מה שתהיה, אבל שיהיה קצת רגוע ושקט לכולם, שיהיה טוב, שהולך מפה הרבה אנרגיות חיוביות, תקשיבו לקול היפה ולרידים החזק מאוד שאתם יודעים.

כאמור, אני רס באוצ'י. אתם על רגע איתיים. תוכנית שנגמרת כרגע. רדיו כל הגליל העליון. אני רס באוצ'י. יהיה פה גם בשבוע הבא. בשעה 10 עד חצות. בעזרת ג'ה. והמוזיקה המעולה הזאת מג'מייקה.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.